0: Să asigure că nu există speculă și să se asigure că banii rămași din acciză ajung în buzunarele românilor și nu în profiturile uriașe ale pieței petroliere. România pierde valul creșterii pe baza tehnologiei din cauza că ritmul de implementare a digitalizării și inteligenței artificiale este printre cel mai scăzut în companii în comparație cu alte state din Uniunea Europeană, spun experții în digitalizare și inteligența artificială. Cele mai afectate sunt IMM-urile, care în acest moment au în medie o productivitate de 2-3 ori mai mică decât potențialul real. Acestea continuă să existe, dar multe vor risca să intre pe modul de supraviețuire în următoare 3-5 ani, dacă nu automatizează procese de bază și operațiuni consumatoare de timp, bani și alte resurse, avertizează specialiștii. Contabilii, managerii de vânzări și inginerii sunt cei mai căutați specialiști ai momentului. În ceea ce privește domeniile pentru care este cea mai mare nevoie de specialiști în acest moment, pe primul loc se află serviciile, după care urmează retailul, construcțiile, industria alimentară, transport și logistică și turism. Sectorul aeronautic, advertising, marketing, public relations, pharma și real estate sunt, pe de altă parte, sectoarele care au cele mai puține joburi de specialiști scoase în piață. În ceea ce îi privește pe ingineri, aceștia formează o nișă aflată în deficit de candidați pe piața de recrutare și pentru care există oferte, indiferent de specializarea pe care o au, de la ingineri constructori, ingineri mecanici, ingineri de instalații, proiectanți sau ingineri energeticieni. Contribuția la fondul de handicap va crește de la 1 iulie. Firmele private și instituțiile publice care au peste 50 de angajați și nu respectă obligația de a încadra persoane cu dizabilități datorează o contribuție la fondul de handicap. De la 1 iulie, odată cu creșterea salariului minim brut pe țară, contribuția la fondul de handicap se va majora. Firmele și entitățile publice care au cel puțin 50 de angajați au obligația potrivit legii de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați. În situația în care această obligație nu este respectată, angajatorul poate plăti lunar o sumă către bugetul de stat echivalentă cu numărul de locuri de muncă neocupate de persoane cu dizabilități. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Multe dintre eșecurile vieții sunt despre oameni care nu și-au dat seama cât de aproape au fost de succes atunci când au renunțat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM, un radio pentru tine și prieteni.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Piața românească de comerț electronic valorează acum 11,7 miliarde de euro și crește cu 11,56% anual, dar preferințele consumatorilor dezvăluie diferențe surprinzătoare între categoriile de produse. Hainele domină vânzările online, în timp ce categoriile discrete câștigă teren din ce în ce mai mult. Doar 60% dintre utilizatorii români de internet fac însă cumpărături online. De la doar 17% în 2014, România s-a transformat într-una dintre cele mai dinamice piețe de comerț electronic din Europa Centrală și de Est, conform datelor GPEC, organizația care monitorizează evoluția sectorului de comerț electronic din România. Peste 10.000 de prosumatori își montează baterii de stocare în fiecare lună, conform Autorității Naționale de Reglementare în Energie. Numărul prosumatorilor continuă să crească în România și a ajuns la finalul anului trecut la aproape 300.000 de lei. Noutatea este că din ce în ce mai mulți prosumatori își montează baterii de stocare pentru a consuma în interiorul gospodăriei energia produsă de panouri, a declarat Gabriel Andronache, vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie. Ultimele date arată că la 31 decembrie 2025 numărul prosumatorilor a ajuns la 294.000, cu o capacitate instalată de 3.400 de megawatts. S-a constatat încă de anul trecut că prosumatorii au început să își instaleze capacități de stocare. Fiind foarte mulți, prosumatorii pot crea și foarte multe dezechilibre, dar din fericire crește și numărul celor care își instalează baterii de stocare. În jur de 10.000 de prosumatori pe lună își montează capacități de stocare, a spus Gabriel Andronache.

La finalul anului trecut, din totalul prosumatorilor, 66.000 aveau baterii de stocare. Uniunea Europeană introduce din 2027 o limită unică pentru plățile în numerar, de maximum 10.000 de euro pentru o tranzacție. Măsura face parte din noul regulament european privind combaterea spălării banilor și va fi obligatorie în toate cele 27 de state membre. Practic, orice plată peste acest prag va trebui realizată prin metode trasabile, și anume transfer bancar, card sau alte instrumente financiare care lasă o evidență oficială. Decizia vine pe fondul intensificării luptei împotriva spălării banilor și evaziunii fiscale. Potrivit estimărilor instituțiilor europene, economia subterană reprezintă aproximativ 13% din produsul intern brut al Uniunii, iar numerarul rămâne una dintre metodele preferate de rețelele criminale pentru tranzacții anonime. Bruxelles susține că nu urmărește eliminarea cash-ului, ci limitarea utilizării acestuia în operațiuni de valoare mare considerate vulnerabile la fraudă. În paralel, pentru plățile în numerar care depășesc 3.000 de euro, comercianții vor avea obligația de a identifica persoanele implicate în tranzacție. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Prin perseverență, mulți oameni obțin succesul din ceea ce părea destinat să fie un eșec sigur. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Tulburările de sănătate mentală reprezintă tot mai mult o problemă majoră pentru societatea contemporană, influențând atât viața de zi cu zi, cât și performanța economiilor. Un raport recent evidențiază amploarea acestui fenomen și consecințele sale pe termen lung asupra populației și a sistemelor de sănătate. Problemele de sănătate mentală au devenit o provocare majoră pentru societățile moderne, cu impact asupra vieții cotidiene și asupra funcționării economiilor. Un nou raport arată amploarea fenomenului și efectele sale pe termen lung asupra populației și sistemelor de sănătate. Sănătatea mentală precară afectează mai mult de una din 5 persoane din țările OCDE și din Uniunea Europeană și este estimată să reducă speranța de viață sănătoasă cu 2,5 ani, fiind afectate în mod deosebit persoanele tinere, femeile și cele cu status socioeconomic scăzut. Totodată, sănătatea mentală precară generează costuri de aproximativ 76 de miliarde de euro anual pentru economiile europene, echivalentul la circa 6% din bugetele totale de sănătate, potrivit unui raport publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Locuitorii din mediul rural și-ar putea suplimenta veniturile dacă acceptă să primească în curte musafiri cărora să le arate cum este viața la țară. Un proiect de lege adoptat de Senat le dă această posibilitate, iar pentru asta trebuie să facă doar un drum la primărie. Musafirii interesați de muncile câmpului și de meșteșuguri ar putea să îi găsească pe o platformă creată de Ministerul Agriculturii, programul prin care ministerul își propune să promoveze activitățile din gospodăriile rurale se numește Viața la țară. Potrivit proiectului de lege, orice țăran care crește animale, lucrează pământul sau are un atelier meșteșugăresc se poate duce la primărie să ceară certificat de producător de activități rurale. Apoi poate primi turiști contra cost să le arate munca sa. Locuitorii din mediul rural trebuie să facă dovada că desfășoară uzual și permanent activitatea cu care vor să intre în program. Google pune oamenii în pericol minimizând avertismentele de siguranță potrivit cărora sfaturile medicale generate de inteligența artificială pot fi greșite, scrie The Guardian. Atunci când răspunde la întrebări despre subiecte sensibile cum ar fi sănătatea, compania afirmă că prezentările generale generate de inteligența artificială care apar deasupra rezultatelor căutării îndeamnă pe utilizatori să solicite ajutor profesional în loc să se bazeze exclusiv pe rezumatele sale. Prezentările generale generate de inteligența artificială vor informa oamenii când este important să solicite sfatul unui expert sau să verifice informațiile prezentate, a declarat Google. Deși motorul de căutare precizează acest lucru, de regulă textul avertizării este scris cu font mic și șters la finalul conținutului generat și prea puțin îl mai citesc. O investigație realizată de The Guardian arată că funcția Google de rezumare a inteligenței artificiale Overviews, bazată pe Gemini, nu afișează niciun disclaimer atunci când un utilizator primește pentru prima dată sfaturi medicale prin această funcție, deși compania susține că îi îndeamnă pe utilizatori să apeleze la ajutor specializat atunci când răspunde la întrebări despre subiecte sensibile, cum ar fi sănătatea. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singura limită a realizării noastre de mâine va fi îndoielile noastre de astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ultimii doi ani au adus modificări importante în profilul consumatorului care se adresează Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar, iar profilul consumatorului de servicii financiar bancare este al unui bărbat din mediul urban, preponderent bucureștean sau din zona centrală a Transilvaniei, cu vârsta cuprinsă între 41 și 50 de ani, care are un credit de consum în lei. Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar a analizat cele 6.434 de cereri de negociere cu băncile și instituțiile financiare nebancare trimise către centru în anii 2024 și 2025. Beneficiile medii obținute între acești ani în urma fiecărei negocieri sunt de 3.410 euro. Cele mai multe cereri trimise de consumatori în ultimii doi ani au venit din București, Harghita și Salaj. România se confruntă cu o discrepanță vizibilă între percepția populației asupra propriei stări de sănătate și indicatorii obiective ai sistemului medical, arată o analiză de specialitate. Astfel, deși tot mai mulți români declară că se simt sănătoși, datele arată o evoluție nefavorabilă a principalilor indicatori de sănătate, precum impactul bolilor cronice, adresabilitatea către medicina primară și numărul de ani de viață sănătoasă. În perioada 2008-2023, rata mortalității cauzate de principalele boli cronice, respectiv boli cardiovasculare, diabet și boli respiratorii, a crescut cu aproximativ 10% potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Această creștere este cu atât mai îngrijorătoare cu cât aceste patologii sunt în mare măsură prevenibile sau gestionabile prin diagnostic timpuriu și monitorizare constantă, se precizează în studiu. Un indicator cheie care poate explica aceste evoluții este scăderea adresabilității la medicul de familie. Numărul mediu de locuitori care revin la medicul de familie în decurs de un an a scăzut de la 1949 de persoane per medic în 2008 la 1512 în 2024. În România, costul anual total estimat drept impact direct al unui grup de 5 boli cronice majore este de peste 10 miliarde de euro, incluzând cheltuieli medicale directe, pierderi de productivitate și impact socioeconomic. În jurul inteligenței artificiale planează de câțiva ani aceeași temă, că agenții vor automatiza tot, iar oamenii vor rămâne fără locuri de muncă, numai că dincolo de anxietate și glume negre începe să se vadă și o realitate mai nuanțată. Inteligența artificială nu doar înlocuiește sarcini, ci împinge companiile să angajeze oameni noi pentru roluri care nici nu existau în organigrame. O parte din aceste joburi apar fix pentru a ține tehnologia sub control și pentru a o face utilă în lumea reală, unde lucrurile nu sunt niciodată ca în demo. Conform The Economist, trendul deja se vede în piață, de la antrenarea modelelor până la guvernanță și integrare în firme. Prima categorie este cea a oamenilor care antrenează și rafinează agenții. Data anotators nu mai sunt doar muncitori plătiți prost care etichetează imagini, ci tot mai des specialiști pe domenii precum finanță, drept sau medicină, cooptați pentru a face modelele mai precise și mai responsabile în contexte sensibile. A doua categorie sunt cei care introduc efectiv inteligența artificială în organizații, așa numiții forward deployed engineers. În practică, rolul lor este un amestec de programator, consultant și om de vânzări. Merg la client, adaptează sistemul la procesele din companie și îl fac să funcționeze în condiții reale cu oamenii reali. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul este suma eforturilor mici repetate zi de zi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: România ocupă locul 49 în ierarhia mondială a competitivității din acest an, top în care Elveția, Singapore și Hong Kong sunt pe podium, se arată într-un comunicat al Centrului de Informare Tehnologică. Potrivit anuarului competitivității mondiale, ediția 2025, România pierde 9 locuri la performanța economică, până pe locul 56, dar urcă 4 poziții la eficiența guvernamentală, ajungând pe locul 44, 4 locuri la eficiența mediului de afaceri, situându-se pe locul 50, precum și 6 locuri la infrastructură, ocupând poziția 45. Specialiștii Centrului de Informare Tehnologică explică faptul că performanța economică a României a scăzut prin modul în care s-a mișcat economia în general, reflectat prin valorile indicatorilor macroeconomici, care arată că motorul economic este într-o treaptă de viteză inferioară. Circa 20% dintre escrocheriile raportate anul trecut au provenit din Facebook, toate platformele Meta acumulând aproape jumătate din totalul escrocheriilor provenite de pe rețelele de socializare, iar Telegram s-a clasat pe locul al doilea cu 19%, conform unui raport privind securitatea consumatorilor și criminalitatea financiară. În special, schemurile de cumpărături s-au dovedit a fi cea mai răspândită amenințare pentru clienții locali, reprezentând 60% din totalul cazurilor raportate. Escrocheriile legate de locurile de muncă au reprezentat 15%, fiind al doilea cel mai mare tip de fraudă, urmate de escrocheriile legate de investiții cu 7%. Raportul dezvăluie că schemurile sunt omniprezente în aplicațiile de mesagerie privată la nivel global, Telegram fiind identificată drept sursa cu creșterea cea mai rapidă a numărului de fraude de tipul plăților push autorizate. Atacurile de tip SIM swapping, prin care infractorii cibernetici fac rost de informațiile personale ale celui care deține un număr de telefon și apoi conving operatorul de telefonie să transfere acel număr pe o altă cartelă, au crescut cu aproape 400% în anul 2024 față de datele din 2023, reiese dintr-un raport al unui producător de soluții antivirus. Un studiu al FBI Internet Crime Report arată că pierderile totale cauzate de astfel de atacuri s-au ridicat la aproape 49 de milioane de dolari. SIM swapping este o înșelătorie aparent simplă, dar cu consecințe devastatoare. Sunteți la muncă și verificați telefonul, dar ceva nu este în regulă, nu aveți semnal, ajungeți acasă și încercați din nou, dar nu s-a schimbat nimic. Între timp, începeți să primiți notificări despre modificări în conturi, inclusiv un mesaj de la operatorul mobil care vă confirmă că numărul a fost activat pe un alt dispozitiv. Totul începe când infractorii cibernetici obțin suficiente informații personale despre voi pentru a convinge operatorul mobil să vă transfere numărul de telefon pe o altă cartelă SIM. Și asta deoarece numărul de telefon nu este folosit doar pentru apeluri și mesaje, ci este o cheie de acces către conturi bancare, rețele sociale și multe alte servicii online, susțin specialiștii în securitate cibernetică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Momentul prezent este singurul timp asupra căruia avem stăpânire. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Ce timpul a trecut luni și marți, deja e drumul deschis către un nou weekend pe care îl așteptăm cu brațele deschise. Cred că e și ultimul weekend așa de vară calendaristică, cum s-ar spune. Astăzi, 26 august, miercuri, cea de-a 238-a zi anului 2026. Au mai rămas 127 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 6 și 31 de minute și apune la 20 și 3 minute. Asta pentru cine îl vede. La mine e cer acoperit. De dimineață o vreme închisă, se anunță și ploi. La mine, repet, despre vreme însă, cum e vremea astăzi în țară, vă povestim imediat. Bun, de dimineață vă spunem, uite, din păcate începem cu o veste tristă. Dolly Parton, una dintre cele mai cunoscute și iubite figuri ale muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Decesul a fost anunțat ieri de către familie, da, spre seară la noi cum ar veni, asta e. O să ne bucurăm în continuare de muzica ei, Dolly Parton. În fine, poate mai povestim despre ea pe parcursul acestei dimineți. Am avut și ceva meciuri interesante aseară în Champions League, dar despre asta vorbim la informațiile din sport. Să știți că m-am uitat și pe trafic și pare a fi liniște și pace. Asta nu înseamnă că, uite, acum avem au apărut niște lucruri, dar toate la timpul lor. Până atunci vorbim despre vreme. Aveți și provocarea dimineții postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook. Astăzi este Ziua Internațională a Câinilor și în această direcție am mers, mai ales pentru cei care au câine. Pentru cei care n-au câine, mai complicat de răspuns în această dimineață, dar putem să facem un exercițiu așa de gândire, să spunem, desigur, horoscop și așa mai departe. Bun, ne-am făcut treburile, turnăm și cafeluța, o savurăm împreună, 7 și 10, continuăm cu muzică de vacanță, atic. Maria, eu Zineteram, bună dimineața sau calimera!
1: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie!

Muntenia, mai și plouă pe la Pitește, văd pe aici, și la Dorobeta, Turnul Severin, între 17 și 21 de grade temperaturile, 24 pe litoral, iar în Moldova, undeva între 16 și 18 grade, plouă în zona Iașului și la Focșani. Pentru astăzi, spun meteorologii, vremea va fi în general instabilă și se va răci în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana. Vor fi perioade cu norări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, zona Vijelii și căderi de grindine mici și posibile medii dimensiuni. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri metru pătrat, cu o probabilitate mai mare în nord-est și la munte. În restul teritoriului, scăderea termică va fi mai ușoară, astfel că vremea va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat în Banat, sudul și vestul Olteniei și în sudul Munteniei. Cerul va fi variabil, iar manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii mai restrânse după amiaza și noaptea, cu precădere în sud și sud-est. Temperaturile maxime, aici vreau să ajung, vor fi cuprinse între 19-21 de grade în nordul Moldovei și 33 de grade în sudul Olteniei, minimele între 12 și 21 de grade, cu cele mai mari valori pe litoral. Pe alocuri, noaptea se va forma ceață, încă e vacanță, puțin mai târziu vă vom povesti și cum e vremea pe litoral.

Don't Judge, Bruce Springsteen, 7 și 19, începem cu Cornel în această dimineață. Bună dimineața, zi cu spor și sănătate. Zice, cu respect sincer, Cornel, avem fotografie de la volan, ai grijă acolo în trafic. Apropo de asta, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției României informează că traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN8 28 Iași, podul Iloaiei, în apropierea localității Lescan, județul Iași, după ce a avut loc o coliziune între un autoturism și un ansamblu rutier. În urma accidentului, o persoană necesită îngrijiri medicale. Se estimează reluarea circulației rutiere undeva după ora 7 și jumătate.

0: rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Backstreet Boys la noi la dimineața între prieteni, 7:30. Ne salutăm și cu ascultătorii, Dana din Mediaș, bună și frumoasă dimineață, cu sănătate și voie bună și ce cafeluță frumoasă are și o inimioară. Mulțumim tare, tare mult, Dorina la Cluj, bună dimineața, 17 grade și cer acoperit. Cam peste tot e așa în dimineața asta. Și bineînțeles să ne întâlnim și cu Camelia de la Suceava. Bună dimineața, zi de miercuri superbă, gânduri frumoase și bucurii. Mulțumim tare, tare mult tuturor pentru gândurile bune. Să vă spunem despre 26 august, că este o zi orientată către studiu și planificarea următorilor pași în carieră. Vorbim puțin mai târziu despre zodia care află un secret care îi va schimba viața. Bun, așteptăm horoscopul în câteva zile. Câteva zile, în câteva minute, mă scuzați. Mă uitam la o piesă cu zile aici, zice. Hai că pregătim în playlist aici tot ce trebuie, da? Și apropo de zile, da? 26 august, astăzi este Ziua Internațională a Câinilor. Da? Iar de acest aspect ne-am legat noi și am adus provocarea dimineții și am întrebat ascultătorii ce obicei special are câinele tău. Asta dacă ai câine, da? Dacă nu ai câine, poate te uiți la cel al vecinului, ai senzația că, nu știu, bate latră, ba, se gudură pe lângă tine. Aștept totuși răspunsurile tale pe WhatsApp 0755 980000. Da, poți să-mi dai mesaj audio, să ne auzim cu toții pe radio, sau să-mi scrii pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Găsești acolo o postare în acest sens, da? Încă o dată întrebarea pentru tine și mergem mai departe. Ce obicei special are câinele tău?

tentante pentru turiștii care vor să vină pe litoralul românesc. Începe tradiționalul program Litoralul pentru Toți, cu tarife reduse cu 60% față de vârful sezonului estival. Hotelierii înscriși în program își continuă astfel activitatea și în a patra luna verii, cum numesc ei luna septembrie. Da, mai aflăm lucruri interesante. Iată, numărul firmelor dizolvate în România a crescut cu aproape 18% în primele 7 luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, urmat de județele Cluj, Ilfov, Timiș și Constanța. Și da, că e de sezon de acum, oferte de caiete și pixuri de la 1 leu sau pachete cu rechizite cu tot ghiozdan și penar de la 50 de lei. Mulți comercianți promovează rechizitele pe Instagram și TikTok în speranța că vor atrage mai mulți clienți. Este perioada cumpărăturilor pentru noul an școlar, iar listele pe care le primesc părinții de la educatoare, învățătoare sau dirigent sunt mai consistente decât se așteptau. Asta e. O să înceapă școala. Mai avem cât?

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un radio pentru tine și

0: 6 de minute. Ne salutăm și cu Denisa. Bună dimineața, mulțumim pentru gândurile bune. Da, avem acolo cafea cu carte și flori. Frumos. Ziua internațională a câinilor astăzi. Uitați să-mi spui ce obicei special are câinele tău. Imediat venim și cu primele răspunsuri la provocarea dimineții. Acum ne ocupăm de horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ei bine, ia să vedem ce spun astrele cu ghilimelele de rigoare. Beată, berbecii au parte de o viteză de gânduire uluitoare, totuși astrele te îndeamnă să fii precaut în carieră. Taur, comunicarea ta devine mai intuitivă, este recomandat să-ți scrii ideile înainte de a le exprima cu voce tare. Gemeni, gândirea ta se axează pe planuri de viitor îndrăznețe, este o zi bună pentru a negocia cu prietenii sau colegii. Rac, cariera necesită o comunicare directă cu partenerii, nu te mai ascunde după amabilități, exprimă-ți clar nevoile. Leu, simți nevoia de a învăța ceva nou și practic, comunicarea cu persoanele din străinătate devine prioritară. Fecioarele, se concentrează pe secrete și pe resurse ascunse. Astăzi ești detectiv și poți afla informații vitale. Balanță, negocierile în parteneriate sunt aprinse, este mai bine să cauți soluția care îți aduce beneficii pe termen lung. Scorpion, la muncă totul se mișcă cu viteză. Trebuie să comunici clar sarcinile și să te asiguri că toată lumea respectă ierarhia. Săgetător, creativitatea ta devine mai tehnică, ai idei bune pentru a-ți transforma hobby-urile în venit, dar ai nevoie de o strategie nouă. Capricornii sunt stăpâni pe situație, comunicarea cu familia este directă și tranșantă, ceea ce ajută la rezolvarea rapidă a problemelor. Vărsător, mintea ta este foarte activă, poți avea idei revoluționare, dar ar trebui să le păstrezi pentru tine, momentan. Și la final avem pești, discuțiile despre bani sunt prioritare, Mercur te împinge să ceri măriri sau să cauți noi surse de venit. Atât la horoscopul de astăzi, la mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc.

Parton, da, este una dintre știrile dimineții, da? Dolly Parton, una dintre cele mai cunoscute și iubite figuri ale muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Decesul artistei a fost anunțat ieri de familie. Cântăreață și compozitoare și actriță, Dolly Parton, a cărei strălucitoare carieră în muzica country a fost completată de faima sa în muzica pop și de carierele paralele de succes din cinema și televiziune. Asta e. Avea 80 de ani, vestea a fost făcută publică de nepotul său, Brian Saver, într-un videoclip postat pe Instagram. Dolly Parton a avut o carieră de aproape 6 decenii și a devenit una dintre cele mai importante artiste din istoria muzicii country. Printre piesele care au făcut-o celebră în întreaga lume se numără Jolene, 9 to 5 și I Will Always Love You. Aceasta din urmă avea să devină un succes mondial și în interpretarea lui Whitney Houston. Desigur, despre Dolly Parton am putea vorbi câteva ceasuri bune sau chiar zile, de ce nu? Însă ne oprim deocamdată aici. Revenim pe provocarea dimineții. Te-am întrebat ce obicei special are câinele tău. Bună dimineața, de lângă Roma, ne scrie prietenul Gică Pintilii. Zice, deși are 10 ani și e cât o oaie, cățeaua mea nu a uitat să-mi ia papucii de la ușă și să-i ascundă prin grădină. Zic, bună, vă doresc, mulțumim tare mult. Repede, repede, trecem și la Dana din Mediaș. Zice, cățelul meu Puffy mănâncă de mic pâine, îi place mult de mic, merge în bucătărie, latră până primește o felie, nu renunță dacă nu plânge. Nu reușesc să-l dezvăț, nu e sănătos, dar îi dau în exces completare, da? Mâncarea specială pentru câini, e cel mai bun prieten al omului, cel mai credincios, așa cum se zice, e adevărat, mă iubește necondiționat. Da, e scris cam mic pentru ochii mei în dimineața asta, ce să faci, da, că mai avem probleme de la o vârstă, da, nici la oftalm nu mergem, că ne dăm mari în continuare, la 20 de ani, fără griji, fără bani, da. Camelia de la Suceava mi-a trimis un mesaj audio, dar o să-l ascultăm noi după știrile orei 8, pentru că mergem către acolo cu In Excess, avem la radio pentru tine, Need You Tonight. Bună dimineața!

0: Viitorul economiei românești rămâne extrem de incert. Mai avem doar câteva zile pentru a salva ce se mai poate din Planul Național de Redresare și Reziliență și dacă nu sunt adoptate legi care trenează deja de 5 ani, vom pierde miliarde de euro, atenționează economistul Eugen Rădulescu. Trăim de aproape 10 ani, mult peste mijloacele noastre, consumăm pe o datorie care crește exponențial și care stă să explodeze. Suntem foarte aproape de o criză majoră, nu doar de o scădere a consumului cu câteva procente pe fondul stagnării producției. Nu asistăm la prăbușirea pe care par să-și o dorească unii și alții. Economia noastră pare să se stabilizeze, deși condițiile externe sunt dintre cele mai teribile. O secetă fără precedent în Europa, care a determinat inclusiv oprirea centralei de la Cernavodă, războiul din Orientul Mijlociu, care menține prețul petrolului cu 50% peste nivelul din ianuarie și incertitudini politice majore în țările dezvoltate, începând cu Statele Unite ale Americii. Viitorul economiei românești rămâne extrem de incert. Mai avem doar câteva zile pentru a salva ceea ce se mai poate salva din PNRR, a scris Eugen Rădulescu pe pagina sa de Facebook. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, face un apel public pentru ca subiectul medicamentelor la care au acces pacienții din România să nu fie unul politizat, afirmând că declarațiile premierului interimar Ilie Bolojan au fost scoase din context sau interpretate în registru politic. Politica medicamentului trebuie să fie fără politică. S-au văzut săptămâna trecută interpretări ale declarațiilor premierului care a încercat să vorbească pe limbajul tuturor, să înțeleagă populația ce înseamnă medicament inovativ, ce înseamnă generic și ce trebuie făcut, a afirmat Horațiu Moldovan. El a explicat că medicamentele inovative sunt medicamente care o perioadă de câțiva ani sunt protejate și pot fi introduse doar de compania care le-a dezvoltat, iar după această perioadă și alte companii le pot produce, devenind astfel un medicament generic care este mai ieftin și la care au acces tot mai mulți pacienți. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a îndeplinit ținta PNRR privind extinderea infrastructurii de apă și canalizare pentru aglomerările de peste 2000 de locuitori echivalenți la nivel național, fiind finalizați și recepționați 297 de kilometri de rețele de distribuție a apei și 947 de kilometri de rețele de canalizare. Potrivit unui comunicat al Ministerului, investițiile finanțate în cadrul componentei C1 Managementul Apei vizează atât extinderea rețelelor de apă și canalizare în aglomerările mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, cât și dezvoltarea unor sisteme individuale adecvate pentru colectarea și tratarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de locuitori echivalenți. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură efectuează o nouă tranșă de plăți în valoare totală de peste 1,44 de milioane de lei pentru 1148 de rentieri agricoli și 47 de moștenitori, a anunțat instituția. Din suma totală, 1,36 de milioane de lei sunt destinate celor 1148 de rentieri agricoli care și-au vizat carnetele în luna iulie 2026. Totodată, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură plătește 76.719 lei pentru 47 de moștenitori care au solicitat pentru campania 2025 renta viageră agricolă cu venită rentierului până la data decesului. Instituția reamintește că data de 31 august este termenul limită pentru transmiterea documentelor necesare acordării rentei viageră agricole aferente anului 2025. Pentru obținerea rentei, beneficiarii pot solicita aplicarea vizei anuale prin prezentarea la sediul Centrului Județean Apia, unde au dosarul, sau pot transmite documentele prin e-mail, caz în care este obligatorie confirmarea telefonică cu funcționarii instituției. Actele pot fi trimise și prin poștă sau servicii de curierat cu confirmare de primire. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Creativitatea este inteligența care se distrează. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM, un radio pentru tine și pentru

0: Miercuri astăzi e 26 august, spuneam încă de la prima noastră intervenție. A trecut luni și marți, care a deschis către weekend, așa că ne pregătim cu voie bună pentru acestea și cu povești frumoase. Apropo de povești, uite, asta este o poveste. Am zis că o ascultăm imediat după știri pe Camelia, da, care ne-a trimis următoarele lucruri, mesaj audio și mulțumesc tare, tare, tare mult.
1: Bună dimineața.
0: Neața.
1: În această zi de miercuri.
0: Da.
1: Acum nu mai am câine, dar în copilăria mea am avut un câine mare, alb, ciobănesc, care se numea Gruia, pe care l-am crescut de când era pui, cu care mă jucam și era bucuria copilăriei, printre altele, iar în 1985 a dispărut, ca să-l găsesc apoi în 1995, peste 10 ani, la Mănăstirea Petru Vodă. Vă doresc o zi de miercuri absolut magică.
0: Mulțumim tare mult, iată ce poveste frumoasă, da? Și de ce? Pentru că astăzi este Ziua Internațională a Câinilor și am întrebat ce obicei special are câinele tău. O să mai vorbim pe subiect. Am mai primit câteva mesaje între timp și mulțumim tare, tare, tare mult. În schimb, revenim la ale noastre, ca de fiecare dată, imediat după știrile de nou, avem și calendarul zilei. Haideți să-l trecem în revistă chiar acum. Așadar, pe 26 august 1789, adunarea constituantă franceză adopta declarația drepturilor omului și ale cetățeanului, în care sunt enunțate drepturile fundamentale, individuale și colective ale tuturor oamenilor. Pe 26 august în 1826 a avut loc ultima execuție publică la București. Ghiță, Cuțui și Simion sunt spânzurați la capul podului târgului de afară pentru că împreună cu alte persoane s-au răzvrătit împotriva domniei. Pedeapsa cu moartea va fi desființată de regulamentul organic în iulie 1831. Pe 26 august 1955 are loc prima transmisie TV Color, NBC, a unui meci de tenis din cadrul Cupei Davis. În 1972 încep Jocurile Olimpice de la München. 26 august 2008, Republicile Ostetia de Sud și Abhazia sunt recunoscute de Rusia ca state independente. Pe 26 august 2009, Madonna a concertat pentru prima dată în România în fața aproximativ 70.000 de spectatori în Parcul Izvor din București. Da, cam astea să zicem noi că sunt evenimentele, însă să știți că avem și câțiva aniversați astăzi. Uite, călugărița albaneză Maica Tereza, născută pe 26 august în 1910, fotbalistul român Nicolae Dobrin, născut pe 26 august 1947, actorul român Mihai Mălai Mare, născut pe 26 august 1950, kickboxerul român Ioțiu Giftimoaie, născut pe 26 august 1978, actorul american Macaulay Culkin, da, născut pe 26 august 1980, handbalista amnă Cristina Neagu, născută în 1988, tenismena Irina Begu, născută în 1990 și fotbalistul Denis Mann, născut în 1998. Să știți că sunt doar o parte dintre evenimentele astea care s-au întâmplat de-a lungul timpului la această dată și sunt multe altele și sunt interesante, ca de fiecare dată vă invităm și pe voi să cercetați. La fel vă invităm și pe site-ul oficial al radioului. Acolo unde găsiți alte lucruri interesante, vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Bine, e timpul acum să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente avem de la DJ Snake Paradise.

Dar și Mariah Carey cu Fantasy. Și chiar acum 8 și 13 avem Lynn Marlin Sitting Down Here.

17. O salutăm de bine și pe doamna Maria Lasă Vinești. Bună dimineața, cafeluță avem, desigur, și pe domnul Neculai Hoșteanu la Bicaz. Bună dimineața, mulțumim de gândurile bune. Nu uitați-ne să lasă răspunsurile la provocarea dimineții. Ce obicei special are câinele tău astăzi, 26 august, fiind ziua internațională a câinilor. Dar trecem în revistă alte lucruri interesante de dimineață. Succes răsunător pentru Fjord în Franța. Filmul lui Cristian Mungiu, câștigător al Marlei Premiu la Cannes, s-a clasat pe primul loc în încasări în primul weekend de la lansare. Peste 150.000 de spectatori au mers să îl vadă. Crescătorii de porci și bovine vor putea fi finanțați de la stat de la 1 septembrie pentru a-și menține activitatea la fermă, anunță Ministerul Agriculturii. Fermierii vor putea depune cereri pentru acordarea ajutorului la centrele județene și locale ale Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură. Astfel, România urmărește să-și îndeplinească cererea pentru carne și să renunțe la importuri. Și noua lege privind incompatibilitățile a creat confuzie și agitație în administrațiile locale. Ministerul Dezvoltării și ANI încearcă să lămurească lucrurile, dar precizările nu sunt încă foarte clare. Modificările codului administrativ sunt interpretate ca extinzând incompatibilitățile și la instituțiile publice, astfel că angajații care sunt și consilieri ar trebui să aleagă între locul de muncă și mandat. 25 august ar fi fost ultima zi pentru această opțiune, iar unele localități există temeri că lipsa unor consilieri ar putea afecta funcționarea primăriilor, dar de departe să se stingă acest subiect. L-am văzut și pe la televizor și în presa națională de astăzi. O să urmărim și noi ce se întâmplă. Suntem chiar foarte, foarte curioși. 8 și 18 minute, DJ Snake, am promis să ascultăm Paradise chiar acum. Bună dimineața!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

Neamț. Exact, am citit mesajul pe Facebook că a venit pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Ne-am uitat prin trafic, e bine, nu se întâmplă nimic, în același timp rămânem în zonă, să spunem. Se pregătește o schimbare majoră pentru cei care vor să obțină permisul de conducere. Proba practică în poligon ar putea fi reintrodusă în cazul carnetului de categorie B. Testul fusese eliminat în anul 2000 și cuprindea plecarea din rampă, deplasarea în marș ariez, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. Viitorii șoferi ar putea da în curând un examen auto mai dificil. Proba din poligon, care a fost în urmă cu mai bine de 25 de ani, ar putea fi reintrodusă pentru cei care vor să obțină permisul de categorie B. Momentan vorbim doar despre un proiect de lege. Nu este o schimbare care se va întâmpla concret. Examenul se va desfășura în două etape. Prima este în poligon, iar candidații care reușesc să treacă vor ajunge pe drumurile publice. Inițiatorii proiectului de lege spun că este nevoie de o verificare mai amănunțită într-un spațiu controlat pentru ca șoferii să arate că știu să stăpânească mașina înainte de a ieși în trafic. Dacă proiectul de lege va fi adoptat, durează 6 luni de la promulgare ca infrastructura să fie pregătită. Interesant, așa că pregătiți-vă. 8 și 29, Albano, avem

0: mai înginochi alate de dinainte de a fi gata cu Romina Power. Mi-aduce aminte de aroma, să spun așa, filmelor de altă dată. 8 și 32 de minute. Iată doar câteva cuvinte spun acum, care sunt convins că te vor pune să pici pe gânduri așa și chiar vreau să pici pe gânduri. Să spui dacă e ok sau nu. Eu zic că nu e, la fine. Telefonul copilului ajunge să coste uneori mai mult decât cel al părintelui. Motivul, dacă prietenii defilează cu ultimul model, device-ul de anul trecut devine brusc demodat. Așa se ajunge la mii de lei cheltuiți pe smartphone-uri pentru copiii care abia au învățat să țină creionul în mână. Pretențiile sunt clare, să facă poze perfecte și să aibă suficientă memorie pentru cât mai multe jocuri. E bine? Eu nu cred. Dar, în fine, s-ar putea ca unii să considere că e ok. Eu cred că de multe ori le dau părinții telefon să scape de ea, de aici și lasă-mă. Dar nu e bine, absolut deloc. Dar noi facem foarte bine când aducem cea mai bună muzică din toate timpurile. Sandra, ascultăm Everlasting Love. Bună dimineața!
1: Jurnal FM, un radio pentru fiecare.

8:36, că e ziua mondială a câinelui astăzi. Vă spun că imaginile cu câine au devenit virale după ce stăpânul său a surprins momentul când acesta trăgea un pui de somn pe marginea piscinei. Patrupedul dormea atât de profund încât a ajuns accidental în apă, iar imaginile sunt de-a dreptul ilare. Simpatic cățelul, când nu a realizat ce s-a întâmplat, de s-a trezit ud larcă. Ei, asta e. Imediat venim și cu subiectele din presa națională și internațională în revista presei, desigur. Ieri vă povesteam despre faptul că a luat startul programul Rabla. Ei bine, așa de bine a luat startul că s-a și terminat. Așadar, a fost un interes uriaș pentru programul Rabla Auto. Bugetul alocat pentru mașinile electrice s-a epuizat în mai puțin de o oră. Suma totală pentru noua sesiune este de aproape 94 de milioane de lei. Ministrul Mediului a declarat la o televiziune națională că de anul viitor Rabla s-ar putea schimba pentru a favoriza mașinile fabricate sau ansamblate în Europa. Zice doamna Buzoianu, banii pentru motociclete, cei 3 milioane de lei, au fost epuizați în primele 4 minute. Iată, vorbim de peste 1000 de cereri care au fost depuse. Așa s-au mișcat ai noștri de repede, semn că programul Rabla e unul apreciat de ai noștri și la care se apelează. Gata, 8:37 de weekend avem la radio, ascultăm împreună Dance.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

Aia, Carry 8:46. Da, ia să vedem ce găsim astăzi dacă răsfoim presa națională și internațională. Începem cu adevărul. După scandalul merdenelei, o nouă controversă la Mița Biciclista, celebrele decorațiuni de pe clădire au fost date jos după sesizări la poliția locală. Ia să vedem, domnule. La doar câteva zile după scandalul declanșat de clipul în care Edmond Niculușcă, da, ironiza iubitorii de merdenele de la patiserie Amzei, casa Mița Biciclista, ajunge din nou în centrul atenției. Decorațiunile de pe fațada clădirii de patrimoniu au fost înlăturate după ce un creator de conținut susține că a sesizat poliția locală cu privire la acestea. Instituțiile nu confirmă însă că demersurile sale au dus la îndepărtarea ornamentelor. Da, mă, domnule, niște chestiune. Am senzația, de fapt, că astea sunt scoase în față tocmai pentru a ni se distrage atenția de la lucruri mult mai interesante. Mergem la evenimentul zilei. Misterul vizitei directorului CIA John Ratcliffe la Moscova, ce le-a spus rușilor. Ia să vedem. Directorul CIA a efectuat o vizită rapidă la Moscova, unde ar fi purtat discuții cu oficialii ruși. Deplasarea a fost dezvăluită după ce un avion militar american C-17 plecat de la baza Andrews a trecut prin Riga și a oprit în capitala Rusiei. Da, am văzut el pe la televizor, toată lumea urmărea avionul ăsta. Nimeni nu știa ce e cu el, unde e, cine e în el și așa mai departe. E de urmărit. Bun, mergem la național.ro. Capcana legii salarizării, CNAS nu mai finanțează sporurile personalului medical. Federația Sanitas atrage atenția că noua lege a salarizării este o capcană, astfel că bucuria unora este inexplicabilă. Practic, casele de asigurări de sănătate nu vor mai finanța decât sporurile la nivel minim, astfel că nu vor exista bani pentru aceste venituri ale personalului medical. În plus, finanțarea deficitară a medicilor din spitalele orășenești va duce la închiderea acestor unități sanitare, avertizează sindicaliștii. Cel mai probabil se forțează privatizarea sistemului public de sănătate, obligând spitalele să intre pentru început în parteneriate public-privat, susține național.ro. Mergem și la jurnalul.ro, care astăzi vine cu o poveste, un reportaj. Ultimii mineri din Valea Jiului, la 500 de metri sub pământ, zice, muncim pentru mai puțin de 3.000 de lei. Eu zic că e de văzut chestia asta. Continuăm cu Spot Media. Procurorii de care e nemulțumit președintele măcelăresc partidele care nu vor să susțină un guvern PSD, e cu semnul întrebării, da? De fiecare dată când apare din senin o acțiune anticorupție, direcționată asupra unei persoane, companii sau organizații neguvernamentale, fără a exista în cadrul societății un univers de informații, evenimente, fapte și comportamente anterioare ce indică o încălcare a legii, acea acțiune pare artificială, pornită la ordin, cu scopuri politice sau scopuri induse de puternice grupuri de influență. Republica, ia să vedem ce zice. Îl merită România pe David Popovici. Iată care este răspunsul meu după ce i-am luat un interviu marelui campion, spune cel care a scris materialul, un contribuabil. Aici scrie lumea, da, ce vrea cum vrea. Ziarul financiar. Românii sunt în continuare mai grijulii cu plata ratelor la creditele pentru locuințe decât cu ratele la creditele de consum. Rata de neperformanță la creditele de consum a depășit 5% și este mai mult decât triplă față de rata NPL la ipotecare de doar 1,5%. Cumva de specialitate, aș putea să spun. Mergem și la presa de pe peste hotare. Doi cevele, noul pod peste Prut va lega Republica Moldova de UE. La Ungheni se construiește un pod rutier peste Prut, partea autostrăzii. Proiectul finanțat de UE va lega Republica Moldova de autostrăzile europene și ar urma să reducă timpul spre România. Deci, Vele a discutat cu șoferii, constructorii și autorității din orașele Sculeni și Ungheni despre efectele proiectului asupra traficului, economiei regiunii și legăturilor dintre cele două maluri ale Prutului. Da, e de văzut. Iar BBC News, deschiderea din această dimineață, un subiect pe care am discutat. Dolly Parton, legenda muzicii country, a încetat din viață după o

0: Da, desigur, în dimineața lui 26 august, ziua internațională a câinilor. Ce obicei special are câinele tău? Te-am întrebat, am primit aici răspunsuri. Iolanda zice, oriunde am mers la pescuit în excursie pe munte, am găsit un câine care ne-a păzit și ne-a însoțit. La mulți ani frumoșilor blănoși. Da, cu bună dimineața, mai scria ceva aici, nu știu dacă zic. Blechi și zdreanță, cel cu ochii de faianță. Da, mulțumim tare, tare mult. Să continuăm. Denisa, bună dimineața. O să spun încă o dată că așa cum te așteaptă un câine, nu te așteaptă nimeni. Iar al nostru stă numai la poartă, dar mai are un obicei, dacă îl pot numi așa, urlă când plec singură pe jos, îl aude la colțul străzii. Să vă trăiască toate animăluțele, o zi minunată. Mulțumim, Denisa, mulțumim. Pe cine mai avem repede? Marcela ne scrie și ea. La mulți ani, căței blănoși, buni și credincioși. Din păcate eu nu am cățel, dar îl îndrăgesc mult. Acesta este Pufi. Ne-a trimis o fotografie, e al verișoarei, cu care am petrecut timp de o săptămână cât ea a fost la mare, am înțeles, l-a lăsat la... Foarte frumos. Da, ne scrie Marci și pe dincoace pe WhatsApp. Zi ușoară, dragilor, spor la cafeluță. Da, mulțumim tare mult pentru toată lumea, să fie toate cele bune. Gata, mergem, aducem știrile de nou, ne reauzim imediat după. Suntem cu Queen, ascultăm Radio Gaga la Radio Jurnal FM.
1: Melodii pentru tine la jur.

0: ora 9.
1: Viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, a vorbit despre reforma companiilor de stat în timp ce Parlamentul a votat o lege care blochează timp de 2 ani vânzarea sau listarea participațiilor statului. Cosmin Marinescu este de părere că firmele de stat din România sunt împărțite în două categorii foarte diferite. Potrivit acestia, în sectorul cu două viteze, un grup mic de companii de stat merge foarte bine. Sunt în special companii din energie care au poziții puternice pe piață și profituri peste media firmelor private. Practic, acestea sunt campioanele sectorului de stat. De exemplu, primele 10 companii cu capital de stat activează preponderent în domeniul energiei și înregistrează performanțe financiare nesuperioare mediei companiilor private, inclusiv ca urmare a unor poziții de piață privilegiate specifice companiilor naționale, a scris Cosmin Marinescu pe site-ul opiniibnr.ro. Dar Cosmin Marinescu menționează că majoritatea companiilor de stat au probleme. Acestea au eficiență redusă, probleme de management și o situație financiară mai fragilă. Cheltuielile cu salariile au ajuns în unele cazuri la peste 50% din cifra de afaceri, ceea ce poate indica un personal numeros. Asociația prosumatorilor și a comunităților de energie din România avertizează că legea prosumatorului de o jumătate de pagină a fost îngropată în 61 de pagini enorme, parcă scrise după dictarea furnizorilor. Autoritatea Națională de Reglementare în Energie a publicat spre consultare normele de aplicare ale legii prosumatorului. Rezultatul este o lege scrisă în câteva rânduri care a devenit un labirint de 61 de pagini de norme pe care aproape niciun prosumator nu îl poate descifra și care, potrivit Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România, modifică fundamental sau diluează exact drepturile prosumatorilor votate de Parlament. Pe 20 august, pe finalul termenului legal de 60 de zile, Autoritatea Națională de Reglementare în Energie a făcut publice normele de aplicare a legii prosumatorului, o lege care încape pe jumătate de pagina A4. Normele de aplicare ale acestei jumătăți de pagină au 61 de pagini scrise cu trimiteri încrucișate de la un articol la altul, imposibil de urmărit pentru un om obișnuit, arată Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România într-un comunicat oficial. Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să elimine plafonul pentru analizele decontate. Este nevoie însă și de avizul Ministerului Sănătății, care are conducere interimară. Totodată trebuie stabilite și regulile de prescriere. Un grup de lucru format de Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu laboratoarele, cu medicii și cu pacienții trebuie să finalizeze anul acesta legislația necesară. Eliminarea plafonelor vine la pachet cu reguli stricte de prescriere pentru a preveni colapsul financiar. Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a declarat că nu se poate repeta analiza la colesterol în fiecare zi. Va exista dreptul să fie făcut la intervalul de timp pe care îl recomandă medicii pe baza ghidurilor de practică medicală. Din toamnă va fi gata legislația și cel mai devreme va putea fi implementată din 2027, din ianuarie. Băncile au redus dobânzile la creditele de nevoi personale pe măsură ce perioada concediilor s-a apropiat. În unele cazuri, dobânda a ajuns chiar la jumătate față de rata inflației, iar condițiile de creditare s-au mai relaxat. Totuși, prudența trebuie să rămână cuvântul de ordine pentru împrumuturi. Față de restul anului, vara a adus schimbări în felul în care românii se împrumută. Vacanțele, biletele de avion, cazarea sau cheltuielile neprevăzute îi fac pe unii români să apeleze mai des în această vară la creditele de nevoi personale, ori să folosească mai mult cardurile de credit. Totodată, refinanțarea devine din ce în ce mai importantă. Clienții apelează la ea ca un instrument de a-și optimiza cheltuielile lunare, bugetul lunar și de a accesa o sumă suplimentară de bani într-un mod mai eficient. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Pentru a trăi o viață creativă, trebuie să ne pierdem teama de a greși. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

miercuri, 9 și 8 minute. Repede, trec să îl salut pe Rareș la Mediaș. Ne dorește o zi frumoasă tuturor. Mulțumim tare, tare mult. Îl salutăm și pe Sorin din Israel cu bună dimineața, zi de miercuri plăcută și sănătate multă. Așa să fie pentru toată lumea. 26 august, Ziua Internațională a Câinilor, este sărbătorită anual la această dată și este un eveniment dedicat celebrării importanței câinilor în viața noastră. Această zi a fost inițiată în 2004 de către Colin Page, expert în stil de viață canin și susținătoarea drepturilor animalelor, cu scopul de a sublinia impactul pozitiv pe care câinii l-au asupra vieții noastre și de a încuraja adopția câinilor fără stăpân. Câinii sunt considerați cei mai buni prieteni ai omului datorită loialității și afecțiunii pe care o oferă. Ei joacă un rol esențial nu doar ca animale de companie, ci și în diverse domenii, cum ar fi servicii de asistență. Câinii ghizi sau sunt esențiali pentru persoanele nevăzătoare sau cu alte dizabilități, oferindu-le independență și siguranță. Servicii de salvare. Câinii sunt antrenați pentru a ajuta în operațiuni de salvare, detectare explozibililor sau drogurilor și chiar pentru a localiza supraviețuitorii în urma dezastrelor naturale. Terapie și suport emoțional. Câinii de terapie ajută la îmbunătățirea stării emoționale a pacienților din spitale, azilor de bătrâni sau din școli. Ziua Internațională a Câinilor este de asemenea o oportunitate de a sensibiliza opinia publică cu privire la importanța adopției câinilor fără stăpân. În întreaga lume, milioane de câini trăiesc în adăposturi sau pe străzi așteptând să fie adoptați. Prin adoptarea unui câine, nu doar că îi oferim acestuia o viață mai bună, dar contribuim și la reducerea suprapopulării din adăposturi. În această zi specială, iubitorii de câini sunt încurajați să-și respecte animalele de companie, să participe la evenimente organizate pentru câini și să doneze pentru organizațiile care se ocupă de bunăstarea animalelor. Totodată, este un moment potrivit pentru a reflecta asupra responsabilităților pe care le avem ca stăpâni de câini, asigurându-ne că aceștia beneficiază de îngrijirea și dragostea pe care le merită. Da. Frumos mesaj, îl putem spune. Noi avem alte lucruri importante de făcut împreună. Vorbim imediat despre vreme. Ți-am pregătit, ca de fiecare dată, calendarul muzical și astăzi unul destul de complex. Deși mai sunt foarte multe, foarte multe lucruri importante în muzică petrecute la 26 august, dar și informațiile din sport. Haideți să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute avem de la London Beat, I've Been Thinking About You.

0: Mambo Number 5.
1: Jurnal FM, creat ca să te inspire.
2: Un singur nume, o mare familie.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

La dimineața între prieteni, 9:15, o salut repede pe Elisabeta la Brașov. Mulțumesc pentru fotografii, cafeluțe, voie bună, gândurile bune. Da, ne place, mulțumim tare, tare mult. Repede îl salut și pe Constantin la Onești. Neața de la Onești, mulțumesc că mi-a trimis de Ziua Internațională a Câinilor Lena mea, o fotografie cu cățeluși, foarte drăguț. Da, întrebare însă pentru voi, astăzi de Ziua Internațională a Câinilor, ce obicei special are câinele tău? Da, și aștept în continuare răspunsuri pe WhatsApp sau pe Facebook. Nu uita că poți să-mi dai și mesaj audio. Da, mergem să vorbim despre vreme. Înainte de toate, mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, care nu arată prea grozav în această dimineață. Mai mult nor peste toată țara, chiar și aer cețos în zona centrală a Transilvaniei, doar prin Crișana la Oradea e cer senin, în rest, pai, ce să fie, pe aici, pe acolo, cam asta. Cât avem? 18 grade Celsius în zona Brașovului, temperaturile în Transilvania pornesc de la 11 grade în depresiune din nord și nu depășesc 21-22 de grade Celsius prin Banat, mai precis, în Muntenia și aici vreme mai mult închisă, soarele apare pe aici, pe acolo, mai și plouă, temperaturi între 18 și 21 de grade. Și în sudul litoralului s-au adunat norii peste stațiuni, 25 de grade, 25 la Sulina, acolo e cerul variabil. Moldova de asemenea sub nor în această dimineață cu temperaturi între 16 și 19, chiar 20 de grade. Pentru astăzi meteorologii spun că vremea va fi în general instabilă și se va răci în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana. Vor fi perioade cu norări accentuate, aderse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului izolat vijelii. În restul teritoriului scădere termică va fi mai ușoară, astfel că vremea va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. În Banat, sudul și vestul Olteniei și în sudul Munteniei. Bun, cerul va fi variabil, manifestări specifice instabilității atmosferice. Mergem la temperaturi. Maximile de astăzi vor fi cuprinse între 19-21 de grade în nordul Moldovei și 33 de grade în sudul Olteniei. Minimele situate între 12 și 21 de grade cu cele mai mari valori pe litoral. Pe alocuri noaptea va fi ceață. Bun, la malul mării, că aici vreau să ajungem. Vremea va fi schimbătoare ca aspect. Cerul va avea unul în oră și trecător vor fi averse și descărcări electrice, nu sună prea bine. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare, cu rafale general de 45-50 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 26-28 de grade, aici n-ar fi rău, iar cele minime vor fi situate între 20-22 de grade. Temperatura pe mări va avea valori cuprinse între 23-25 de grade. Teoretic ar fi bună de îmbăiere, problema că e că dacă sunt norii peste sat, cum ți-ar zice, nu prea îți vine chef mai de nimic decât să asculti Jurnal FM cu cea mai bună muzică din toate timpurile, unde avem pentru tine London Beat. Hai!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

vezi tot felul de lucruri, dar le lăsăm aici, lucruri și atât. Apropo de lucruri, 9:28, e timpul pentru alte lucruri, informațiile din sport. Selecționata României s-a calificat în sferturile de finală ale campionatului mondial de volei masculin Under 17 de la Doha, Qatar. Aseară, după ce a învins echipa Tunisiei cu scorul de 3-1 în sferturi, România va juca împotriva Franței mâine de la ora 11. 5 echipaje românești au obținut calificarea ieri în semifinalele campionatelor mondiale de canotaj de la Amsterdam. La 4 rame feminin, România, echipă formată din Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu și Gianina Juncănariu, s-a clasat pe locul secund în prima serie cu timpul de 7 minute 17 secunde și 15 sutimi, devansată de Australia. În proba similară masculină, România, echipă compusă din Cosmin Iulian Pleșescu, Leontin Nuțescu, Andrei Vatamaniuc și Ciprian Tudosă, s-au clasat pe locul al treilea în seria a treia, devansată de Olanda și de Germania. Bun, ce mai avem tot de aici? La patru vâsle feminin, România, Roxana Angel, Gabriela Tivodariu, Andrada Moroșanu și Iulia Bălăcău a încheiat pe locul secund în prima serie cu 7 minute, 1 secundă și 74 de sutim, devansată de Marea Britanie. În proba masculină de patru vâsle, România, în formula Mihai Țățigănescu, Alexandru Gherasim, Florin Horodișteanu și Ioan Prundeanu, a încheiat pe locul al treilea în prima serie, după Italia și China. Iar campionii olimpici la dublu vâsle masculin, Andrei Cornea și Maria Nenache, s-au calificat în semifinale după locul al treilea ocupat în al treilea sfert de finală după Cehia și Germania. Avem și rezultatele de aseară din play-off-ul Champions League. Sabah, Sapoel Berșeva, 5-2 după prelungiri, 6-4 la general. Bodoglimt, Nec, Nijmegen, 3-0, 6-1 la general. LASK, Celtic, 5-1 după prelungiri, 5-4 la general. Calificat în faza de ligă, Sabah, Bodoglimt și LASK. Ultimele patru locuri vor fi stabilite diseară în meciurile AEK, Atena, Levski, Sofia, în tur a fost 0-0. Viking, Dinamo Zagreb, în tur a fost 2-2 și Celje, Slovan Bratislava, 1-1 a fost în tur, dar și Lyon Fenerbahce, de asemenea egal, a fost în tur, 1-1. Tragerea la sorți pentru faza de Liga Champions League este programată joi, 27 august, la Monaco. Prima etapă se va disputa în perioada 8-10 septembrie. Și ne oprim aici cu informațiile din sport, înapoi la muzică.

când vorbim despre muzică de această dată, pentru că avem calendarul muzical pentru 26 august la această dată. În 2005, Taylor Swift a anunțat că s-a logodit cu partenerul ei, Travis Kalanick. Într-o postare pe Instagram, Swift a scris: profesorul vostru de engleză și profesoara voastră de educație fizică se căsătoresc. I-a însoțit postarea cu fotografii în care Kalanick, în vedeta echipei Kansas City Chiefs, o cerea în căsătorie. Postarea a strâns peste 18 milioane de aprecieri în decurs de 4 ore. În 2003, cântărețul american Oliver Anthony a ajuns pe primul loc în topul de singurile din Statele Unite cu piesa Rich Man North of Richmond, devenind astfel primul artist care debutează direct în fruntea clasamentului, fără a fi avut anterior vreo prezență în topuri sub nicio formă. În 2019, Ed Sheeran și-a încheiat turneul Divide cu un concert în Chantry Park din Ipswich, Anglia, în apropierea orașului său natal, Framlingham. Turneul a început pe 16 martie 2017 și a stabilit recordul pentru cel mai profitabil turneu din istorie, generând încasări de $775.6 milioane în urma 255 de concerte. În 2007, după 2 ani, The Rolling Stones au susținut ultimul concert din cadrul turneului mondial A Bigger Bang la O2 Arena din Londra, fiind cel mai lung și mai amplu turneu din cariera lor. Acesta a devenit cel mai profitabil din istoria muzicii rock, cu $560 de milioane. În 2005, trupa Green Day a fost desemnată cea mai bună formație de pe planetă în cadrul celei de-a 12-a ediție anuale a premiilor rock. Kerrang, de asemenea, a câștigat premiul pentru cea mai bună prestație live. 2005, un oficiu poștal din apropierea studioului din Los Angeles, unde Ray Charles a înregistrat o mare parte din muzica sa, a primit numele legendei R&B. În 2004, cântăreața Laura Branigan a încetat din viață în urma unui averism cerebral. I-a avut succes cu piesa Gloria, locul 2 în Statele Unite, locul 6 în Marea Britanie, 82, și cu Self Control, locul 4 în State și locul 5 în Marea Britanie, în 84. De asemenea, a interpretat rolul lui Janis Joplin în musicalul american Love Janis. În 2002, Coldplay a lansat cel de-al doilea album de studio, A Rush of Blood of the High Head. Albumul a fost aclamat și a câștigat un premiile Grammy pentru cel mai bun album alternativ, al doilea de acest gen pentru Coldplay, cea mai bună interpretare rock pentru piesa In My Place și registrarea anului pentru piesa Clocks. În 1995, Seal ajungea pe primul loc în topul singurilor din Statele Unite cu piesa Kiss From The Rose, extrasă de pe coloana sonoră a filmului Batman Forever, melodie care a ajuns pe locul 4 în clasamentul din Marea Britanie. Vai de mine, și câte le mai am în listă și deja vorbim de ceva vreme. O să mai sar peste ele, că sunt foarte multe, ca de fiecare dată, invitându-vă să mai căutați și voi. În 1978, Frankie Valli a ajuns pe primul loc în topul singurilor din Statele Unite cu piesa Grace, compusă de Barry Gibb, un hit care a atins locul 3 în Marea Britanie. Melodia s-a vândut de peste 7 milioane de exemplare la nivel mondial. În 1965, Sonny and Cher au ocupat primul loc în topul britanic al singurilor cu piesa I Got You Babe, singurul lor hit care a ajuns pe locul 1 în Marea Britanie. Să știți că anul 1970 a fost foarte important în muzică. Mă opresc însă aici pentru că mai avem și câțiva aniversați. În 1969 s-a născut muzicianul american Adrian Young, cunoscut în special ca baterist al trupelor No Doubt și Dream Car. În 1954 s-a născut Michael Chetwood, clăpar, să zicem, la trupa Tipau, iar în 1957 s-a născut cântărețul suedez Dr. Alban, da, pe care îl găsim în cu totul și cu totul alte registre, în niciun caz acolo unde am eu sursele de informație. Cam atât din muzică, înapoi cu cea mai bună muzică, status quo, ascultăm-i de Army Now, bună dimineața!

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

zi și cu o presiune dintre asta atmosferică ciudățică, dar noi nu ne lăsăm, doamne, nu ne lăsăm că n-avem cum, pentru că avem pentru tine cea mai bună muzică din toate timpurile, dar și informațiile importante. Ei bine, apropo de informații, iată, neregulile surprinse în trafic ajung tot mai repede pe rețelele sociale. A? Cred că ați văzut și voi. O cameră de bord sau un telefon și accesul la internet sunt suficiente pentru ca imaginile să fie distribuite către mii de oameni. Grupurile de Facebook dedicate acestor filmări au zeci de mii de membri, iar greșelile șoferilor sunt rapid judecate în comentarii. E? Numai că publicarea imaginilor poate avea și consecințe pentru cel care le postează. Numărul de înmatriculare este considerat o informație care poate duce la identificarea unei persoane. Grupurile de Facebook sunt pline de astfel de postări. Șoferii încearcă să atragă atenția asupra celor care încalcă regulile de circulație și uneori pare că vor să-și facă singur dreptate. Problema apare atunci când în imagine se văd informații prin care o persoană poate fi identificată, cum este numărul de înmatriculare. Publicarea imaginilor cu șoferi care încalcă anumite dispoziții legale în trafic poate să devină ilegală în contextul în care încalcă normele prevăzute de regulamentul de protecție a datelor, spune o doamnă avocat. Legea permite să filmezi în spațiul public, însă, în anumite situații, cel care publică poate răspunde pentru ceea ce a postat, iar cazul poate ajunge chiar și în instanță. Dacă îți găsești mașina pe rețelele sociale, cu tot cu număr de înmatriculare sau chiar cu persoane care se află în ea, ai mai multe variante. Primul lucru pe care îl poți face e să-i ceri autorului să șteargă imaginea sau celui care administrează pagina sau grupul, pentru că, din punct de vedere legal, și el e responsabil de conținutul postat. Dacă nu se întâmplă acest lucru, poți raporta postarea direct la platformă, dar poți depune și o plângere la autoritatea care se ocupă de prelucrarea datelor cu caracter personal, dar termenul de răspuns e de 45 de zile. Cel mai sigur, atunci când vezi o neregulă în trafic, este să trimiți filmarea direct autorităților. Mare atenție și la modul în care filmați, mai ales dacă sunteți la volan. Folosirea telefonului în timp ce conduceți se sancționează cu amendă de până la 1620 de lei, iar dacă în același timp faceți și o altă abatere, puteți rămâne și fără permis pentru 30 de zile. Așa că, atenție maximă!

Fun Factory cu ochii în șase, cum se mai spune câteodată, după informații, desigur. Am ajuns pe finalul întâlnirii noastre de astăzi. Povesteam, uite, am văzut repede, Federația Națională Feroviară Mișcarea Comercială Facoane solicită intervenția de urgență a Guvernului pentru evitarea blocării finanțării CFR Călători. Sindicaliștii avertizează că în lipsa aprobării bugetului companiei, alocarea fondurilor de la bugetul de stat riscă să fie suspendată începând cu 26 august, adică de azi. Dar dacă, nu știu, mi se pare ceva pe căile ferate, ține și nouă de veste, ne scrieți pe WhatsApp acolo, să spunem și noi, să batem toba mare, tare, tare. Mă rog, vine 26, astăzi 26 august, spuneam că este Ziua Internațională a Câinilor. Ce obicei special are câinele tău? Asta te-am întrebat, am primit și ceva răspunsuri și vă mulțumim tare mult. Sper că n-am omis pe nimeni, că am avut atât de mulți ascultători de această dată împreună cu noi și vă mulțumim pentru că și astăzi ați ales să începeți ziua cu jurnal. Suntem aici unde urmează știrile de 10 pe care vi le recomand să le ascultați, să fiți bine informați. Desigur, vă recomand și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție. Să aveți o zi frumoasă, o zi bună, o zi deosebită și plină de bucurii și realizări. Ne reauzim mâine de dimineață de la 7 să începem o altă zi împreună. Cântecul de rămas bun astăzi este de la Marc Anthony. E Tragedy. Pe mâine dimineață toate bune, la revedere!

0: Deborah 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că este foarte probabil să se renunțe la propunerea de eliminare a burselor sociale pentru elevi pe parcursul vacanțelor școlare. Este o formulă de punere în transparență. În momentul în care vine să fie propusă, vor fi reglate lucrurile în sensul în care, discutând cât se poate declara această situație, foarte probabil se va rămâne pe actualul sistem. Ilie Bolojan a explicat că Ministerul Educației a formulat propunerea respectivă, apreciind că bursa reprezintă un element de sprijin pentru a asigura prezența la școală. Din discuția avută cu ministrul educației, alocațiile de tip social, care sunt o formă de sprijin lunar, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te duce la școală, poate să fie bursă de merit sau poate să fie bursă socială. Asta a fost logica ministerului când a luat în calcul o astfel de propunere, a precizat premierul interimar. Comisia Europeană cere guvernului să adopte măsuri pentru compensarea impactului fiscal suplimentar al noii legi a salarizării peste scenariul prudent de 8 miliarde de lei discutat inițial. Una dintre măsurile propuse vizează extinderea contribuției de asigurări sociale de sănătate asupra pensiilor. De asemenea, Comisia Europeană cere ca măsurile compensatorii care să aducă cele 4 miliarde de lei pentru salariile bugetarilor să fie adoptate odată cu legea sau de preferat înainte. Comisia Europeană susține că există o discrepanță între fișierul de calcul al impactului financiar și textul proiectului de lege în ceea ce privește salariile din domeniul sănătății. Discrepanța este estimată de Comisie la aproximativ 1 miliard de lei. Comisia propune drept posibilă măsură extinderea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate asupra pensiilor. CSS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei expiră la data de 31 decembrie 2027. Experții de la Bruxelles mai cer guvernului și un calendar clar pentru plata arieratelor datorate magistraților. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, anunță că de la 1 septembrie, platforma e-Sănătatea mea va fi disponibilă tuturor pacienților. Acesta le recomandă pacienților care vor să acceseze noul portal să instaleze pe telefoanele mobile aplicația ROE ID dezvoltată de statul român și care oferă identitate digitală fiecărui utilizator. Astfel, autoritățile se vor asigura că persoana care va intra în portalul Sănătatea mea este exact persoana respectivă, adică nu există identități false. Noul portal va permite pacienților acces la propriul dosar medical, asigură comunicarea cu casele de asigurări de sănătate, dar dă și posibilitatea realizării de programări online. Cea de-a 49-a ediție a programului Litoralul pentru Toți se desfășoară în perioada 1-30 septembrie, fiind așteptate să participe peste 80 de hoteluri care vor oferi spații de cazare la tarife mai mici cu până la 60% față de vârful sezonului estival. Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană, iar pachetele turistice pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, declară Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. În ultimii ani, luna septembrie s-a transformat într-o adevărată a patra lună de vară, perioadă în care turiștii se pot bucura de soare și de beneficiile Mării Negre la prețuri accesibile tuturor. Inițiativa din acest an este cu atât mai importantă cu cât contextul actual este unul dificil pentru turismul românesc. Confruntată cu majorarea prețurilor la utilități și alimente, dar și cu efectele negative generate de modificările politicii privind voucherele de vacanță, industria ospitalității găsește în acest program un sprijin esențial. Litoralul pentru toți vine ca un colac de salvare. Pe de o parte, programul le permite turiștilor să își achiziționeze vacanțe la tarife reduse, iar de cealaltă parte le oferă hotelierilor posibilitatea de a-și menține unitățile de cazare deschise pentru o perioadă mai lungă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Frica este o reacție, iar curajul este o decizie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, bună dimineața, dragilor! Ora 10 și 8 minute, am deschis și microfonul aici, Cătălina Răhăianu. Sunt ca în fiecare dimineață, astăzi o zi, de fapt lumea se află sub influența planetei Saturn și ziua este guvernată de energia cifrei 8, să vedem ce ne va aduce ziua de astăzi, în afară de ploaie. Vibrația zilei de 26 august 2026, iată, din nou 26, se repetă în stil pitagorean. Vibrația zilei este 8, numărul puterii, al disciplinei, al responsabilității și al rezultatelor concrete. Este o zi în care ne îndemnăm unii pe alții sau ziua însăși ne îndeamnă să fim practici, să ne organizăm mai bine, să transformăm intențiile în acțiuni. Cifra 8 vorbește despre echilibru între ambiție și responsabilitate, despre bani, carieră, autoritate și capacitatea de a administra corect ceea ce avem. În plan personal, este o energie bună pentru decizii ferme, negocieri, ordine financiară și încheierea unor lucruri începute. Lecția zilei de astăzi, adevărata putere nu înseamnă să controlezi totul, ci să știi ce merită controlat și ce trebuie lăsat să curgă așa, dar împreună cu voi pentru următoarele 3 ore, aici voi fi în direct din studioul nostru Jurnal FM, vă aștept la dialog!

Astăzi călătorim prin țară, prin lume, să vedem ce festivaluri mai sunt. Încă, da, încă se mai întâmplă câteva festivaluri, însă căutăm motivul de ce oamenii vor festivaluri, nu doar pentru cine cântă. Oamenii caută experiențe, cum arată locul, ce se poartă, cine participă, ce povești se întâmplă acolo, ce fotografie de moment sau ce gust. Da, festivalurile de succes au ajuns să fie simultan muzică, turism, modă, gastronomie, identitate culturală, spectacol pentru internet, de ce nu? Și o vedem pe rețelele sociale care confirmă această transformare, mai ales pentru marile festivaluri. Astăzi te întreb eu pe tine dacă s-a întâmplat în această vară, eu zic fie vară, fie toamnă, fie iarnă, fie primăvară, festivalurile... Ne încântă de fiecare dată. La ce fel de festival sau eveniment mergi cu plăcere de fiecare dată? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Jurnal FM.

Da, da, împreună, Naturally, Say You Together, Lionel Richie, pentru voi aici suntem și noi și Iolanda, care ne întâmpină cu bună dimineața, astăzi livrăm fericire și voie bună. Da, avem nevoie, mai ales că nu este o zi de vară așa cum se cuvine, dar era nevoie și de puțină ploaie. Astăzi vă întreb la ce festival, la ce fel de festival, eveniment mergi tu cu plăcere de fiecare dată. Am primit deja câteva mesaje. Primul mesaj de la Dana din Mediaș, care ne povestește cum că anii trecuți îi făceau plăcere să meargă cu familia, îi făcea plăcere să meargă cu familia la festivalul culinar al sarmalelor de la Pride, care erau delicioase, bineînțeles. Era un concurs de gătit sarmale la ceaun și participau mai multe echipe și la sfârșitul zilei era jurizat și după degustarea făcută de juriu era aleasă echipa câștigătoare, cea care a pregătit cele mai bune sarmale. Uite că nu știu despre acest festival și bănuiesc că nu s-a petrecut anul acesta, nu știu, tu nu poți să-mi confirmi, dar bine de verificat. Mai departe avem și un salut de la Gică și de la Lucica cu flori care ne inundă din cer. Flori în loc de în loc de ploaie. Vali ne salută și ea. Bună dimineața tuturor. Deci astăzi mergem la festival. Să văd la ce fel de festival, eveniment mergi tu cu plăcere de fiecare dată. Fie muzică, fie film, fie culinar, îmi vei spune tu aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Cineva spunea că muzica este limbajul universal al omenirii și cu cât celebrezi mai mult și muzica și viața și o prețuiești mai mult, cu atât descoperi mai multe motive pentru care merită să o sărbătorești.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Muzica de colecție Să nu mă întrebi, o poveste de dragoste fără întrebări și fără răspunsuri. Astăzi vorbim despre festivaluri, însă la ce fel de festival, eveniment mergi cu plăcere de fiecare dată? Lucica ne scria puțin mai devreme zilele orașului, zilele comunei și așa mai departe. Da, da, într-adevăr și noi avem pe aici zilele orașului și sunt, sunt festivități foarte bine pregătite, frumoase. Da, iată, Pia ne răspunde și ea, o zi frumoasă vă doresc tuturor. Atunci când ai acea plăcere de cine este la acel eveniment, nu mai contează anotimpul. Da, ai dreptate, pentru că știu și eu de Crăciun sau chiar în plină iarnă și toată lumea știe până acum că nu-mi place iarna. Nu contează dacă cine e pe scenă îmi face plăcere, stau și în frig. Stau și tremur și mă bucur. Codrina ne răspunde și ea, bună dimineața. Nimic nu mă emoționează mai mult decât un om cu o chitară. Festivalurile de muzică folk sunt pentru mine terapie, bucurie și iubire pură. Însoțite de omul drag și prieteni buni, viața capătă culoare și sens. Îți mulțumim mult, Codrina. Și iată, cu salutări din Grecia. Doamne, ce mi-ați făcut poftă de Grecia, Marcel și Alexandra. Și dacă toți sunteți acolo, să vedem dacă vă convine această melodie care urmează.

Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi. Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Aurelie Bolojan declară că este nevoie de un guvern cu puteri depline, având în vedere necesitatea unei rectificări bugetare. El a precizat că în lunile de vară, pe fondul vacanței parlamentare, fără un suport larg, era imposibilă formarea unui guvern. Totodată, în ultimele săptămâni s-a pus accent pe legislația legată de PNRR și pe închiderea proiectelor. În luna septembrie reintră Parlamentul în activitate, vor fi toți parlamentarii prezenți și este un moment potrivit să se reia activitățile legate de formarea guvernului și este o necesitate, nu doar un moment potrivit, pentru că situația asta în care am fost în aceste 3 luni de zile a fost una neobișnuită. Dar nu este vina noastră. Ilie Bolojan a declarat că a încercat să asigure guvernarea României împreună cu cele 3 partide care au susținut acest guvern minoritar și este nevoie de un guvern cu puteri depline pentru că este nevoie de o rectificare de buget, este nevoie de luarea unor măsuri care sunt condiționate de capacitatea guvernului de a emite ordonanțe și de a modifica o anumită legislație pe care astăzi nu o avem. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, consideră că informațiile privind recomandările Comisiei Europene legate de proiectul legii salarizării unitare reprezintă o aparentă bombă și afirmă că acestea nu reprezintă în niciun caz obligații ale României. România este o țară atipică. La noi, corespondența tehnică cu Comisia Europeană ajunge în public. O corespondență tehnică este pur și simplu o reflecție a ofițerilor de proiect de la Comisia Europeană care ne spun ce părere au, afirmat Dragoș Pâslaru, referindu-se la propunerile venite din partea experților de la Bruxelles privind proiectul legii salarizării unitare, care este jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență. Dragoș Pâslaru a ținut să preciseze că oficialii europeni nu fac politica fiscală a României. Ministrul a arătat că România trebuie să respecte angajamentele pe care le are și dacă vrea să suplimenteze cu 12 miliarde de lei bugetul pentru salariile plătite din fonduri publice și nu cu 8 miliarde, așa cum a planificat, trebuie să identifice surse compensatorii pentru diferență. Examenul la școala de șoferi s-ar putea modifica radical. Proba poligonului la școala de șoferi ar putea reveni la mai bine de 25 de ani de când fusese eliminată. Pe lângă cea teoretică și practică, este prevăzută la examenul de șofat într-un proiect de lege. Viitorii șoferi vor fi nevoiți să se pregătească suplimentar dacă un proiect legislativ aflat în prezent în dezbaterea Comisiei de Apărare din Senat va fi adoptat. Propunerea prevede reintroducerea probei practice în poligon pentru examenul de obținere a permisului de conducere categoria B, o cerință care a fost eliminată din traseul de evaluare în anul 2000. Inițiativa vine pe fondul unor critici repetate privind nivelul slab de pregătire al șoferilor noi, care, potrivit unor experți în siguranță rutieră, nu beneficiază în prezent de o instruire suficientă în ceea ce privește manevrele esențiale. România are cea mai mare creștere lunară a construcțiilor din Uniunea Europeană. Proiectele finanțate prin PNRR reprezintă motorul avansului de 18,4%. Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune și a doua cea mai mare evoluție anuală, arată datele Eurostat. Economiștii invocă proiectele de infrastructură finanțate cu banii din Planul Național de Redresare și Reziliență. Șantierele au împins România în fruntea clasamentului european. În iunie, producția în construcție a crescut cu 4,9% față de luna precedentă, cel mai mare avans din Uniunea Europeană. Comparativ cu iunie anul trecut, avansul depășește 18%, țara noastră fiind devansată doar de Slovenia. Cele mai accentuate scăderi s-au înregistrat în Spania, Ungaria și Franța. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cele mai importante 2 zile din viață sunt ziua în care te naști și ziua în care afli de ce. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

11 și 8 minute, bine v-am regăsit, dragilor, aici la microfon deschis, astăzi despre festivaluri, festivalurile de pe aici, festivalurile lumii, în general, toate aceste festivaluri nu mai sunt doar locuri în care mergem să ascultăm muzică, sunt lumi în miniatură, în care pentru câteva zile ne schimbăm hainele, programul, prietenii, poate uneori chiar și identitatea. Iar internetul a făcut ca un festival din deșertul Californiei, din Belgia sau din Bavaria să poată fi trăit măcar cu ochii de milioane de oameni. Festivalurile ne aduc împreună, într-adevăr, putem deveni ceea ce suntem în adâncul sufletelor noastre în timpul unui festival. Și așa cum vorbeam mai devreme, de Codrina ne spunea, nimic nu o emoționează mai mult decât un om cu o chitară. Într-adevăr, festivalurile aduc acea emoție în sufletele noastre. Deci, te întreb eu pe tine, la ce fel de festival sau eveniment mergi cu plăcere de fiecare dată? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Luna august aproape la final și să vedem care dintre cele multe nume sfinte au fost sărbătorite în luna august. Maria, numele cel mai iubit, bineînțeles, Maria este cel mai cunoscut și mai des întâlnit prenume feminin, răspândit pe scară largă în Europa, cele două Americi, în Australia, în Africa și în Asia. Despre numele de origine ebraică Maria se spune că ar însemna copil dorit. Vechi nume biblic preluat de evrei din egipteană, numele Maria s-a răspândit prin greacă și latină la toate popoarele creștinate, devenind cel mai cunoscut prenume feminin de sursă biblică.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.

0: Cause I gotta have faith.
1: Înapoi la festivalurile noastre, la ce fel de festival, eveniment mergi cu plăcere de fiecare dată? Este întrebarea pentru tine astăzi și dacă ar fi să mergem mai pe firul istoriei, mai de mult, când începeau festivalurile, de fapt acestea au început cu mult înaintea festivalurilor moderne în societățile antice, unde oamenii se adunau pentru a marca schimbarea anotimpurilor, recoltele, divinitățile, victoriile sau momentele importante ale comunității. Spre exemplu, în Grecia antică, festivalurile aveau un rol religios, social și cultural esențial. Calendarul Atenei cuprindea numeroase sărbători publice, iar unele zile erau dedicate complet ceremoniilor și celebrărilor. Festivalurile nu erau doar prilejuri de distracție, ci momente în care comunitatea își reafirma identitatea și legăturile dintre membrii săi.
2: Mi-e dor să fii primul pe care-l văd, să mă ceri că din cauza mea nu dormi, să mă duni că nu mă regăsesc deloc.

Festivalul de azi, de ieri, călătorim în istorie și vedem cum erau ele diferite, festivalurile în antichitate. Aveau pe atunci și o puternică dimensiune sportivă. În ideea că știm foarte bine, jocurile olimpice de la Olimpia au fost organizate în onoarea lui Zeus și sunt atestate documentar începând cu anul 776 înainte de Hristos și se desfășurau în lumea greacă timp de mai bine de un mileniu, da, începând cu din secolul al VI-lea, da, înainte de Hristos. Alături de Olimpia s-au afirmat și alte mari festivaluri. Aceste întâlniri combinau însă religia, competiția sportivă și spectacolul și atrăgeau oameni din numeroase regiuni ale lumii grecești. Existau chiar perioade de armistițiu asociate marilor jocuri pentru ca participanții să poată călători în siguranță. De-a lungul secolelor, festivalurile s-au desprins treptat de caracterul exclusiv religios și au devenit forme complexe de exprimare culturală și comunitară. În lumea modernă există, așa cum spuneam mai devreme, și festivaluri de muzică, de film, teatru, literatură, gastronomie, sport, tradiții populare, iar voi îmi veți spune care este festivalul sau evenimentul la care mergeți cu plăcere de fiecare dată. Vă aștept în continuare cu mesajele voastre aici pe WhatsApp la 0755 980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Iris, pentru voi la muzică de colecție, da, cântecul de Vei pleca, povestea cântecului de Vei pleca, interpretat de Iris alături de soprana Felicia Filip, este una dintre poveștile interesante de adaptare din rockul românesc. Melodia nu este o compoziție originală Iris, ci o versiune românească a piesei We Wish You Well, compusă de David Coverdale, lansată de Whitesnake în anul 1979 pe albumul Love Hunter. Pentru varianta Iris, Cristi Minculescu și Mihai Godoroja au creat textul în limba română, păstrând emoția de despărțire și urare de bine din original, dar transformând-o într-o confesiune profund românească despre iubire și plecare. Piesa a fost lansată în anul 2000 pe maxi-single-ul De Vei Pleca, produs de Mike Godoroja, iar primele trei piese ale materialului au fost înregistrate împreună cu Felicia Filip. Interesant este că Godoroja povestea că își dorea de mult ca piesa Whitesnake să fie cântată de Iris și de Cristi Minculescu, astfel ceea ce fusese pentru el o dorință de adolescent a devenit o colaborare muzicală memorabilă, iar povestea a primit aproape două decenii mai târziu un ecou internațional neașteptat.

Și iată, final de ora aici, la microfon deschis. Ne reîntâlnim însă în ora următoare să discutăm despre acele festivaluri sau evenimente la care mergi tu cu plăcere de fiecare dată. Deci nu uita, dialogul este deschis. Ne reauzim în câteva momente.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii rutieri din Neamț au aplicat 485 de sancțiuni contravenționale în perioada 17-23 august în cadrul unei acțiuni pentru reducerea accidentelor grave în care sunt implicați pietonii, bicicliștii și conducătorii de trotinete electrice. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, cele mai multe sancțiuni, respectiv 340, au fost aplicate bicicliștilor. Activitățile au fost desfășurate de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț pe toate categoriile de drum din județ. În urma controlelor au fost aplicate 485 de sancțiuni contravenționale pentru diferite abateri de la normele rutiere. Dintre acestea, 100 de sancțiuni au fost aplicate pietonilor, 340 conducătorilor de biciclete și 45 conducătorilor de trotinete electrice, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Consiliul Județean Neamț lucrează cu unitățile administrativ-teritoriale Bicaz, Ceahlău, Hangu și Poiana Teiului la un proiect pentru lacul Izvorul Muntelui care include transport public și infrastructură turistică. Planurile pentru viitorul lacului Izvorul Muntelui încep să capete o dimensiune mai amplă, după ce instituția prefectului județului Neamț a anunțat identificarea unei soluții juridice și administrative pentru reglementarea navigației și activităților de pe lac. Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harpa, anunță că instituția lucrează deja împreună cu administrațiile din Bicaz, Ceahlău, Hangu și Poiana Teiului la un proiect integrat pentru dezvoltarea întregii zone. Printre direcțiile aflate în discuție se numără transportul public pe lac, dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement și o mai bună valorificare a potențialului lacului Izvorul Muntelui și a localităților din jur. Președintele Nicușor Dan anunță că a promulgat o lege importantă care corectează o inechitate produsă în aplicarea regimului TVA și vine în sprijinul contribuabililor afectați, și anume cea a contribuabililor cărora le-a fost anulat codul de TVA și care, deși nu au facturat distinct și nu au colectat TVA de la client, s-au confruntat ulterior cu stabilirea retroactivă prin decizii de impunere a unor obligații de TVA la care s-au adăugat dobânzi și penalități. El mai spune că este o măsură care urmărește un tratament fiscal mai echitabil și mai predictibil, fără a exonera de la plată TVA care a fost efectiv facturată distinct sau colectată de la beneficiari, iar ANAF are la dispoziție 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru aprobarea procedurii de aplicare. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat că astăzi este ceasul al 12-lea, iar confederații sindicale se opun unei legi a salarizării care ar aduce creșteri la aproape 80% din sectorul public și nu o să mai aibă această ocazie, în opinia sa, reprezentând o greșeală fundamentală. El mai afirmă că incidența acestui proiect în ziua în care se discută de legea salarizării reprezintă o mișcare care nu poate fi întâmplătoare. Pe lângă faptul că se va genera direct o pierdere de 770 de milioane de euro legate de PNRR, comportamentul sindicatelor legat de dialogul social este de înțeles, legat de a protesta împotriva adoptării acestei legi încă din fazele anterioare, când nici măcar nu aveam un proiect, fără să existe vreo înțelegere de unde ar fi putut fi scoși banii adiționali, reprezintă o greșeală fundamentală și o eroare de reprezentare a multor oameni, a spus ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Sensul vieții este să-ți găsești darul, scopul vieții este să-l dăruiești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 12 și 8 minute, iar așa ne întâmpină cu One Day în acea zi, în acea zi în care tu mergi la un festival sau la un eveniment. Astăzi despre festivaluri. Festivalul care este înainte de toate un loc în care oamenii se întâlnesc, se bucură de ceea ce privesc, de ceea ce gustă, într-o lume în care tot mai multe relații se desfășoară prin ecrane și o știm foarte bine, un festival creează acel spațiu pentru întâlnirea reală. Oamenii care poate nu s-ar fi cunoscut niciodată, se întâlnesc, cântă, dansează, mănâncă, râd și trăiesc aceleași experiențe. Cercetările despre festivalurile comunitare arată că participarea poate fi asociată cu relații sociale mai puternice și cu o stare de bine mai bună. Iată, un studiu publicat în Healthcare a găsit relații semnificative între participarea la festivaluri, capitalul social și bunăstarea subiectivă. Așadar, dacă aveți vreun festival pe unde trăiți, mergeți la festivaluri. Dacă nu, luați trenul, mergeți la un festival alături de casă sau chiar și mai departe. Festivalurile sunt peste tot, este încă vară, chiar dacă plouă puțin. Și apoi vor veni festivalurile de toamnă, gusturi, savori, dar îmi vei spune tu la ce fel de festival sau eveniment mergi cu plăcere de fiecare dată? Îmi poți scrie aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Și da, festivalurile ne dau sentimentul că aparținem unui loc, aparținem unui grup. UNESCO subliniază că practicile festive, și citez, reafirmă identitatea celor care le practică și sunt strâns legate de istoria și memoria comunităților. De aceea, o sărbătoare locală nu este doar o zi în care se mănâncă, se dansează sau se ascultă muzică, este o formă prin care oamenii spun, fără discursuri complicate, aceasta este povestea noastră. Festivalurile pot transforma o piață, un sat, un cartier sau chiar un oraș într-un spațiu cu memorie și semnificație.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

festivalurile și evenimentele pe care tu le preferi. Vorbim astăzi și da, festivalurile au un farmec aparte pentru că ne scot măcar pentru câteva ore din rutina de zi cu zi și ne aduc mai aproape unii de ceilalți. Așa cum spunea Henry Wadsworth Longfellow, muzica este limbajul universal al omenirii, iar la un festival chiar putem vedea acest lucru. Oameni diferiți, cu povești diferite, ajung să cânte și să danseze împreună. Poate că acesta este până la urmă rostul unei sărbători, rostul unui festival, să ne amintească să ne bucurăm de prezent, să păstrăm tradițiile, să descoperim lucruri noi și să celebrăm micile victorii ale vieții. Iar Pablo Picasso spune atât de frumos, scopul artei este să spele praful vieții de zi cu zi de pe sufletele noastre. După un festival poate plecăm obosiți, dar cu sufletul puțin mai ușor.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Un radio pentru fiecare. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Selling pentru voi, cu promit la muzică de colecție. Și iată, ca în fiecare zi le urăm la mulți ani celor născuți, da, la această oră. În această zi, cei născuți pe 26 august au în numerologia pitagoreică o combinație interesantă între 26, care se reduce la cifra 8, și luna 8, astfel încât energia zilei este puternic dominată de cifra 8, asociată cu ambiția, disciplina, puterea de decizie, simțul responsabilității și dorința de a obține rezultate concrete. Persoanele născute în această zi sunt descrise simbolic ca fiind perseverente, organizate, pragmatice și capabile să gestioneze situații dificile, dar pot deveni uneori prea exigente cu ele însele sau cu ceilalți și pot avea tendința de a dori să controleze lucrurile. În interpretarea numerologică, 26 august are o dimensiune relațională. 2 vorbește despre cooperare și sensibilitate, 6 despre familie, grijă și totodată responsabilitate, toate acestea fiind reunite de 8, care caută echilibru, stabilitate și realizare. Astfel, 26 august este văzută ca o dată a oamenilor care pot transforma ideile în lucruri concrete, cu condiția să învețe să echilibreze ambiția cu afecțiunea și puterea cu sensibilitatea. Și iată aici, împreună cu mine, colega mea, colega noastră Elena Andrei, care vă urează și ea la rândul domniei sale la mulți ani cu un mic dans într-o cămașă roz, foarte frumoasă. O să o vedeți curând, o să o auziți mai ales curând. Dar noi am ajuns la finalul ediției Microfon Deschis. Mâine tot de la ora 10 împreună cu mine, Cătălina Răhăianu, însă de la ora 21 nu uitați emisiunea Amurg, să vă țin companie și la timp de seară. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență aici alături de noi, la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Trei consilieri județeni au demisionat din legislativ în timp ce alți doi au renunțat la funcțiile de consiliere ai vicepreședintelui. Se precizează într-un comunicat transmis de Consiliul Județean Neamț. Modificarea cadrului legislativ a produs efecte directe asupra exercitării unor mandate de ales local și asupra raporturilor de muncă ale persoanelor vizate. Reglementările care influențează funcționarea autorităților administrației publice locale trebuie să fie clare, coerente și predictibile, iar adoptarea lor să fie precedată dată de consultarea structurilor reprezentative ale administrației locale. Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilica Harpa, a declarat că respectă opțiunile formulate și le mulțumește tuturor pentru activitatea desfășurată. Au renunțat la mandatele de consilier județean Dumitru A. Catrinei de la PNL, care este șeful Autorității Rutiere Române Neamț, Vlad Grigorean de la PSD, care este directorul cabinetului președintelui Consiliului Județean Neamț, și Dragoș Chitic de la PSD, care deține funcția de administrator public al municipiului Piatra Neamț. De cealaltă parte, consilierii județeni Lucian Blaga de la PNL și Mihai Doru Stoica, tot de la PNL, au demisionat din funcțiile de consiliere ai vicepreședintelui Consiliului Județean Neamț, Mihaela Isciuc. În perioada 15-20 august, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, împreună cu inspectori din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, filiala Botoșani, au desfășurat pe raza județului Neamț o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul piscicol și pentru verificarea respectării prevederilor legale de către operatorii economici care desfășoară activități de acvacultură. În cadrul controlelor au fost legitimate și verificate 16 persoane, fiind constatate 28 de contravenții. Dintre acestea, 14 au vizat încălcări ale prevederilor legale privind pescuitul și acvacultura, iar alte 14 au fost constatate în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor și al securității fizice. Pentru neregulile constatate au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 25.000 de lei, precum și avertismente. Capturarea în aceste zile a 1,7 tone de droguri de mare risc este un succes important al Ministerului Afacerilor Interne prin structurile antidrog ale Poliției Române, a transmis ministrul interimar Cătălin Predoiu. Potrivit acestuia, combaterea traficului de droguri a reprezentat o prioritate pentru Ministerul Afacerilor Interne de când a luat acest portofoliu. Au fost alocate resurse importante pentru această luptă. Peste 200 de polițiști au fost alocați structurilor antidrog, au fost formate echipe canine specializate în detectarea drogurilor și a fost dezvoltată rețeaua de laboratoare de analiză a drogurilor, iar prin foaia de parcurs antidrog au fost alocate fonduri importante pentru creșterea capacității operative. Structurile antidrog ale Poliției Române au răspuns acestei priorități prin muncă, planificare strategică și sute de acțiuni, a precizat Cătălin Predoiu. El a menționat că operațiunea Matrix este o dovadă în acest sens. O operațiune de amploare bine pregătită care lovește direct o rețea internațională de trafic de droguri și scoate din piață cantități importante de droguri de risc și de mare risc. Nu toate primăriile s-au înrolat în platforma ghișeul.ro și sunt amenințate acum cu sistarea alimentării bugetelor locale. Din 919 primării neînrolate la începutul lunii, un total de 650 s-au înscris în ghișeul.ro, platforma oficială a statului prin care se pot plăti online cu cardul taxele și impozitele locale, anunță vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. În prezent mai sunt 269 de primării neînrolate. Primăriile neînrolate până la termen riscă sistarea alimentării bugetelor locale, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale. Înrolarea tuturor primăriilor în platforma ghișeul.ro este esențială pentru ca fiecare cetățean, indiferent unde locuiește, în țară sau în străinătate, să poată beneficia de servicii publice rapid, simplu și fără drumuri inutile la primărie, susține Oana Gheorghiu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Eforturile și curajul nu sunt suficiente fără scop și direcție. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Există oameni care îți dăruiesc din aerul lor de fericire ca să poți respira. Bună ziua și bun găsit! 8 minute peste ora 13, 26 august 2026. Da, frumoasă dată, la mijloc de săptămână ne întâlnim din nou la Clubul de Vară. Prietenii se numără de două ori, odată în vremurile bune când sunt mulți și încă o dată în vremurile grele când rămân doar cei adevărați. Să vă fie ziua frumoasă, dragilor! Elena Andrei sunt, vă invit cu mare drag la Clubul de Vară până la 16 la Jurnal FM.

până la vârsta asta am aflat două lucruri, de fapt mai multe lucruri, că trei lucruri nu pot fi ascunse, dragilor, știți și voi despre ce este vorba. Soarele, luna și adevărul nu pot fi ascunse mult timp, dar despre adevăr astăzi, dacă adevărul doare, este bine să-l spunem sau mai bine păstrăm tăcerea. 0755984000 este numărul de telefon la care aștept mesaje vocale, scrise, îmbrățișări, gânduri frumoase. Suntem și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și online în fiecare zi cu voi, 24 de ore din 24 pe jurnalfm.ro. Da, să vedem. Repetăm întrebarea: dacă adevărul doare, este bine să-l spunem sau mai bine păstrăm tăcerea?

nu știu ce se întâmplă iarăși cu internetul. Am încercat să accesez site-ul ANM, să vedem ce spune ANM despre vreme. Nu s-a deschis pur și simplu. Mergem la prima sesiune de mesaje de pe Facebook, dar dacă adevărul doare, e bine să-l spunem sau mai bine păstrăm tăcerea. Da, bună, Samsara, ne lasă un mesaj frumos. Mulțumesc din suflet, draga mea, dragă. Oare ce este adevărul? Bună întrebare. Veronica, la bună reauzire, draga noastră. Chiar dacă este dureros, ar trebui spus, deși uneori este mai bine să nu, da, și nu știu, să tăcem pur și simplu, nu să spunem minciuni. Viorica, dacă știm că rănim acea persoană, mai bine tăcem, dacă se poate, deoarece mai devreme sau mai târziu adevărul va ieși la iveală. Bună să-ți fie inima și ție, Mihaela, mulțumesc frumos de link. Damian, bună ziua, și Dana din media. Aș să văd ce zice Dana. Servus, Elena, să avem o zi de poveste aici la Jurnal FM. Zic eu să facem ziua să conteze. Lily Was Here, Candy Dulfer și David Stewart pe mai departe. Mai e butonăm aici, poate merge și internetul.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Mai greu cu dansul astăzi, dar ne-am pus sângele în mișcare cu această melodie. Da, o piesă refăcută de la Human Nature, Round Round 2, 27 de minute peste ora 13. Povestim puțin și despre vreme, 26 august. Ziua de miercuri aduce vreme instabilă și averse destul de consistente în Maramureș, în Crișana, în Transilvania și în Moldova. Pe aici temperaturile scad simțitor, iar în Bucovina vor fi doar 19 grade Celsius, da? Atât aveam și un bord când am venit spre radio. Căldura se domolește în celelalte zone, pe unde avem atmosferă schimbătoare, câteva reprize de ploaie, cel mai cald o să fie în sudul Olteniei, 33 de grade Celsius. Da, în Bărăgan mai vin câteva averse, totuși maximele vor fi destul de ridicate, 32 de grade Celsius. În Moldova Sudică și nordul Munteniei temperaturile pierd 5 grade Celsius față de ieri, nu mai trec de 28 de grade Celsius. Merg mai departe, în nordul Transilvaniei și în Maramureș, temperaturi care au fost, să zic, de vară, ieri 33, astăzi nu mai trec de 27 de grade Celsius, la noapte se vor înregistra 14, da. Vine toamna, în ținuturile vestice o să mai plouă pe la munte și în zona Crișanei, în rest avem o zi mai însorită cu temperaturi în scădere și cel mult 32 de grade Celsius. În Banat, în Transilvania, se mai răcorește doar 26 de grade Celsius. În Oltenia, vremea se menține călduroasă, iar în București, canicula persistă, iar în miezul zilei se ating 35 de grade Celsius. La munte găsim vreme instabilă, o să plouă spre seară în Carpații Orientali. Pe litoral, o zi foarte bună pentru plajă, cu soare maximă de 29 de grade Celsius și apa mării 24. Zic eu, foarte bine de făcut o baie.

fost foarte frumoasă în tinerețe și încă mai este, deși astăzi face 55 de ani, dacă fac eu socoteala bine. Ariadna Talia Sodi Miranda, născută în Mexic, dragilor, actriță și cântăreață, îi spunem la mulți ani, laureata premiilor Latin Grammy și Latin Billboard, datorită succesului telenovelelor în care Talia avea rolul principal, a fost numită regina telenovelelor, a fost premiată cu discul de platină în America Latină. A fost deseori denumită diva muzicii latino sau regina muzicii pop. Pe plan mondial, interpreta a vândut peste 25 de milioane de discuri, dar și-a adus-o această influență în cercul celor mai faimoase cântărețe. Profilul vocal al Taliei se încadrează în categoria mezzo-sopranelor. În prezent, interpreta locuiește în New York împreună cu soțul și impresarul ei, Tony Mottola. Să fie la mulți ani, 55 de ani, să fie la mulți ani și pentru cei care își sărbătoresc astăzi ziua, care ne aud, și ce să mai spunem decât sănătate, fericire și să trăiți frumos!

Călător în România, dragilor, vă invit la un castel frumos, dar am primit o veste foarte bună. Castelul Sturza de la Miclăușeni se redeschide publicului. Edificiul a fost supus unor lucrări de restaurare și consolidare. Castelul Sturza se redeschide așadar sâmbătă, după 2 ani în care edificiul a fost supus unor lucrări de restaurare și consolidare. Intervențiile au fost realizate prin mai multe proiecte de finanțare, iar restauratorii au urmărit păstrarea cât mai fidelă a elementelor originale ale clădirii. Urmează o nouă etapă dedicată conservării și punerii în valoare a picturilor interioare. Castelul Sturza a fost construit între anii 1880 și 1904 și face parte din ansamblul istoric de la Miclăușeni, alături de biserică și parc. Recomandăm să vizitați acest castel. Eu l-am văzut de din afară, așa, încă nu era deschis, dar merită să trageți o fugă până acolo. Dormeau pe o frunză două stele, Mirabella Dower, Taxi, mai avem Strongest și să vedem. Cred că o să vină și trei titani ai muzicii, Bryan Adams, Rod Stewart și Sting, pentru a interpreta o frumoasă piesă intitulată All for Love.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur

Dacă adevărul doare, este bine să-l spunem sau mai bine păstrăm tăcerea. Aceasta este întrebarea. To be or not to be, that is the question. O mie și una de întrebări avem. 0755948040 mai avem și pentru următoarele zile. Mesaje frumoase sosite pe Facebook, să văd unde am rămas la Gică. Bună ziua de lângă Roman. În ziua de astăzi văd că adevărul nu mai există. Eu sunt de modă veche, pot spune că dacă văd cu ochii mei ceva, ăla e adevăr și dacă trebuie să-l spun, îl spun fără nicio problemă, nu mi-este rușine și nici teamă. Și încă ceva, adevărul trebuie spus numai decât în față, nu pe la spate. O zi frumoasă ne dorește Gică, da? Dar să fie spus așa, cu blândețe. Am uitat la capitolul aniversar. Într-o zi de 26 august se năștea un talent încă neegalat în fotbal românesc, Nicolae Dobrin. Merită amintit, o să povestim despre la Jurnal de Sportiv. Mulțumesc frumos, Gică. Merg și la alte mesaje de pe Facebook. Da, gata, cu astea am terminat. Mergem la WhatsApp. Răspunsul temei de la Damian: depinde cum spui adevărul, nu orice adevăr trebuie aruncat ca o piatră, uneori trebuie spus cu grijă, pentru că sinceritatea fără blândețe poate răni mai tare decât adevărul însuși. Da, Doina, ce bine că ești, ce mirare că sunt, hai să dormim pe o frunză, dar să nu fie udă. Mircea, bună dimineața! Să-ți meargă de la excelent în sus. Și Florin lasă un mesaj: adevărul este relativ. Hello, hello, draga mea, depinde din ce parte privești și doare adevărul de cele mai multe ori. Mulțumim frumos pentru toate răspunsurile, vă aștept, dragilor. Pe mai departe, dragostea ca o pereche de pantofi, cum vine asta, nu știu, cred că piesa asta trebuia scrisă de o femeie. Taxi o cântă foarte frumos și mai avem un magic moment de la cei trei titani pe care vi-am pomenit ceva mai devreme. O să spunem despre această piesă în câteva minute.

Da, multe perechi de pantofi. Uite, să fie o întrebare pentru edițiile viitoare. Câte perechi de pantofi aveți în handulă, pior acolo, în dressing, da? All for Love, Rod Stewart, Sting și Bryan Adams am promis această piesă. All for Love, o melodie scrisă de Bryan Adams. A fost scrisă pentru coloana sonoră a filmului Cei trei mușchetari, coloana sonoră originală a filmului, interpretată de acești artiști pe care i-am menționat. O baladă plină de energie, de suflet, lansată în 16 noiembrie 1993. A fost un succes mondial, ajungând pe primul loc în Europa, Australia și America de Nord. Bryan Adams a realizat și o sesiune live în 1994 cu participarea lui Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli și Michael Kamen. Vă mai spun că au mai existat și variante, de fapt un remake în limba franceză cu Garou și Roche Vizin. Noi ascultăm piesa originală din 1993, spuneam All for Love, de la Cei trei mari artiști.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un bărbat de 44 de ani din județul Bacău a fost depistat la volan cu 1,34 mg pe litru alcool pur în aerul expirat în localitatea Ștefan cel Mare. Mașina condusă de acesta avea o traiectorie oscilantă și efectua schimbări nejustificate ale direcției de deplasare. Incidentul a avut loc pe drumul județean 208G. Polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Ștefan cel Mare, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat autoturismul care se deplasa oscilant și efectua schimbări nejustificate ale direcției, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Oamenii legii au efectuat semnalul regulamentar de oprire. Conducătorul auto emana halena alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul alcool test, care a indicat o valoare de 1,34 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. 460 de locuri de muncă vacante sunt anunțate de agenții economici până pe data de 28 august. În funcție de nivelul de calificare, 387 de locuri de muncă sunt pentru persoane calificate și 73 de locuri de muncă sunt pentru persoane fără calificare. În funcție de studii, 409 locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii medii sau profesionale și 51 de locuri de muncă pentru persoanele cu studii superioare. Cei interesați în ocuparea unui loc de muncă vacant pot obține mai multe informații de la sediile agențiilor locale pentru ocuparea forței de muncă din Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. Premierul interimar Ilie Bolojan estimează că în câteva zile ar urma să se rezolve problemele legate de aprovizionarea cu medicamente care necesită autorizații speciale pentru bolnavii oncologici. Ilie Bolojan a declarat că înțelege de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru că a căutat să se intereseze și să vadă în permanență care sunt problemele, că cea mai mare parte, respectiv peste 90% din pacienții din România, beneficiază de tratamente cu medicamente care sunt în listele noastre, care sunt acoperite, sunt în stocuri și nu sunt întârzieri și nu sunt probleme pe tema asta. Dar, într-adevăr, există o categorie de pacienți care au nevoie de un tratament special care înseamnă importuri nișate de cantități mai mici, care se aduc exclusiv pentru acești pacienți și aici, într-adevăr, pot fi anumite sincope de aprovizionare, dar trebuie să încercăm să evităm astfel de situații pentru ca ei să își poată lua la timp tratamentul. Premierul interimar a precizat că a cerut Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să soluționeze aceste sincope și că problemele ar urma să fie rezolvate în câteva zile. Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene și al muncii, a declarat că o decizie privind majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2027, una dintre solicitările sindicatelor, nu poate fi luată de guvernul actual, care este interimar, ci poate fi luată numai de un guvern cu puteri depline. Suntem într-o situație în care, pe de o parte, confederațiile sindicale spun că guvernul nu are legitimitate și ar trebui să nu facă nimic, iar pe de altă parte, tocmai vedem că sunt solicitări pe care le pun în fața guvernului, ca și cum guvernul interimar ar putea să decide, de exemplu, chestiunea salariului minim. Este o prerogativă care nu poate fi exercitată decât de un guvern cu puteri depline, a declarat ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, despre solicitările sindicatelor care au protestat în fața ministerului. El a precizat că tot ceea ce poate guvernul să asigure în zona de interimat este să continue dialogul și să pregătească un cadru pentru un guvern cu puteri depline. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ați uitat scopul, este cea mai comună formă de prostie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Învață-mă cum să te uit, Mira, nici prea bogat, nici să cerșesc. Eu sunt atât cât dăruiesc, adun, dar unde să le iau? Eu sunt atât cât pot să dau, ajuns la cer de pe pământ, cât am iertat, atâta sunt. Și voi rămâne într-o zi atât cât am putut iubi. Constantin Voicu. Bună ziua din nou pentru cei care au venit ceva mai târziu pe frecvența potrivită, Jurnal FM, Clubul de Vară, 26 august 2026, 8 minute trecute peste 14. Hello, hello de la Shakespeare Sister.

S-a născut pe 19 ianuarie 1946 Dolly Rebecca Parton într-o cabană cu o singură cameră de pe malurile râului Little Pingan. A fost a patra dintre cei 12 copii. Este vorba despre Dolly Parton, care s-a stins ieri din viață. Dolly Parton, dragilor, a compus peste 3000 de cântece, printre care I Will Always Love You, o piesă care a fost interpretată și de Whitney Houston, Jolene, Coach of Many Colors, 9 to 5. În calitate de actriță a jucat în filmele De la 9 la 5 din 1980 și Fetele Vesele din Texas din 1982, pentru care a primit nominalizări la Globul de Aur, precum și în Clubul de Noapte și Magnolii de Oțel în 1989. Cu vânzări estimate la peste 100 de milioane de discuri, Dolly Parton a fost una dintre cele mai bine vândute artiste muzicale din toate timpurile. Discografia sa include distincții de aur, platină și multiplatină. Da, regina muzicii country, dragilor, una dintre cele mai premiate artiste de muzică country din istorie, s-a stins ieri din viață.

80 de ani, dragilor, Dolly Parton, I Will Always Love You. Da, o să ne amintim cu drag mereu de ea. Ne-a lăsat melodii foarte frumoase. Mergem din nou la tematica zilei. Chiar dacă doar adevărul trebuie spus sau trebuie păstrată tăcerea, aceasta este întrebarea. Pe Facebook ne-a scris Pia: bună ziua tuturor, eu sunt așa mai pe direct, deși știu că am de pierdut că spun adevărul, dar așa consider că este mai ok. Adevărul doare de multe ori, dar trebuie spus. O zi plăcută, mulțumim frumos. Denisa: bună, draga mea, de când mă știu am iubit adevărul. La întrebarea asta nu știu ce să răspund. Cred că nici nu se află cum e mai bine. Viața e cu bune, cu rele, cu minciuni și adevăruri, că așa e ea. Noi trăim așa cu ele, nu le putem controla. O zi frumoasă. Bună ziua, zice și Mirela. Elena: minciuna are picioare scurte, chiar dacă uneori adevărul doare, îl prefer în locul minciunii ambalate frumos. Zi minunată să avem. Ce crini frumoși ai tu acolo în grădină. Gică Ciobotaru ne dorește o zi frumoasă după amiază de miercuri cu bine și frumos. Sorina: bună, rază de soare, adevărul trebuie spus cu toți dinții, nu sunt o diplomată, zic tot și pentru asta am de suferit. Grijă mare de tine, da. Bună, Elena Ojică, bună, dragă Ela. Da, am niște gânduri aici, mă iertați. Adevăr întreg nu este, se ascunde către cuvinte, depinde de cine îl spune, câteodată ne mai minte. Dacă în el e tot amarul, e mai bine să-l amâni, pentru că în viața îți pune focul lui să-l aprinzi. Minciuna de multe ori îți arată o potecă pentru a scăpa de nori, să te ascunzi în aspră stepă. O zi cu adevărul prins în palme. Foarte frumos. C'est la vie. Asta este viața, viață frumoasă și o după amiază de poveste să avem împreună la Jurnal FM.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Jacob Bintile ne-a spus astăzi de o stea din fotbal, Nicolae Dobrin, născut la 26 august 1947, jurnal de sportiv așadar. Cunoscut ca Găscanul sau Prințul dintre Vale, a fost un fotbalist român. Istoria fotbalului românesc îl reține ca fiind cea mai bună stea din fotbal, cel mai bun fotbalist român al tuturor timpurilor. Un maestru al driblingului și al fentei, un model în executarea paselor și a loviturilor libere. A fost ales de 3 ori cel mai bun fotbalist al României în anii 1966, 67 și 1971 și a petrecut majoritatea carierei la echipa care în prezent poartă numele de Argeș Pitești. S-a născut la Pitești la 26 august 1947 și s-a stins din viață în 2007 tot la Pitești. Vă spun că a debutat în prima divizie la vârsta de 14 ani.

mai schimbăm și numele, ne mai schimbăm și fața, sufletul trebuie să rămână însă curat. Dana lasă un mesaj foarte frumos în legătură cu tematica: dacă trebuie să spunem adevărul, dacă doare sau să păstrăm tăcerea. Adevărul trebuie păstrat în tăcere, să fie descoperit de persoana în cauză, deoarece atunci se va convinge singură de el și va fi o lecție de viață, chiar dacă uneori doare. Orice rană sufletească se vindecă în timp. Frumoasă melodie, da, Change Your Name, Brett Young se numește artistul care a fost aici la Jurnal FM. Salutări și îmbrățișări către Iolanda. Și Claudia este pe frecvență, ne salută cu mare drag. O zi frumoasă să ai, draga mea. Denisa lasă gânduri bune, o să le citesc imediat. Și Elisabeta ne face poftă de căpșunele. Nu știu, mai sunt căpșune la acest moment. Amestecă-te adesea cu oameni buni pentru a-ți menține sufletul rănit. Așa scrie Denisa, o după amiază frumoasă. Sunt aici, ne bucurăm foarte mult. Dacă adevărul doare, e bine să-l spunem sau mai bine păstrăm tăcerea. Vă spun un adevăr simplu, da, ce spune ANM, o nouă avertizare sau atenționare cod galben de inundații și depășirea cotelor de atenție vizează râuri și 17 bazine hidrografice. În intervalul 26 august ora 12-27 august ora 10 a fost emisă de Institutul Național de Hidrologie ideea că vor fi mai multe, știu eu, coduri galbene de inundații pe câteva râuri din județele Cluj, Argeș, Dâmbovița, Harghita și Mureș.

Minutul de sănătate la această oră. Nervul vag, dragilor, este cel mai lung și mai complex nerv al sistemului nervos autonom, fiind responsabil pentru multe lucruri, pentru reglarea funcțiilor involuntare ale organelor interne. Cunoscut și sub numele de al 10-lea nerv cranian, acest nerv face legătura directă între creier, inimă, plămâni și sistemul digestiv. Cum să activezi nervul vag pentru calm imediat? Terapia cu apă rece există, clătește-ți fața cu apă rece timp de 30 de secunde. Cântă melodia preferată sau zumzăie această melodie timp de 2 minute, așa zice aici, așa citim. Gargara energetică, fă gargara viguros cu apă timp de 30 de secunde de 2 ori pe zi. Râsul profund activează nervul vag, râs cu poftă cu tot corpul. Respirația abdominală este și ea foarte importantă, 4-7-8. Inhalează de 4 ori, menține 7, expiră 8 secunde, repetă acest lucru de 4 ori. Adică un ciclu de repetat de 4 ori, da, să vedem ce zice aici. Masaj la zona gâtului și a urechilor, un masaj circular ușor în zona din spatele urechii și de-a lungul gâtului. Nervul vag este cheia către un corp și o minte calmă. Folosește aceste tehnici simple zilnic pentru a-ți îmbunătăți starea de spirit și pentru a reduce stresul. Ce mai reduce stresul, vă spun eu, o piesă frumoasă, care vine imediat de la Charlene Spirti, da, The Sound of Silence, scrie aici, uite așa o să stăm noi să ascultăm în căști, că ne place mult.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei. Jurnal FM, tot ce merită să auzi.

Cu ochii verzi, Randy, aproape de final, 13 minute mai avem și se gătește și această oră. Asta nu înseamnă că ne pare bine. 26 august 2026, recomandare de lectură din lista dată de New York Times, cele mai bune cărți de dragoste. Am ales astăzi o carte scrisă de Daniel Glotter. Dragoste virtuală se numește. Nu toată lumea se poate lăuda că a trăit dragoste la prima vedere. Unii simt prin toți porii dragostea, indiferent cum este ea. Amy vrea să-și anuleze abonamentul la revista Like, însă greșește destinatarul mesajului electronic, îi răspunde Leo, amuzat de tonul său protocolar. Da, din nou de Crăciun, Amy trimite mesaje tuturor contactelor din listă, Leo îi răspunde, la fel de amuzat de tonul și scritura acesteia. Ușor, ușor, aceștia încep să scrie frecvent, mai mult decât atât, ei își fac tot felul de destăinuiri și vor să se întâlnească. Oare e posibil să te îndrăgostești de un om pe care nu l-ai văzut niciodată? Uite o carte frumoasă pe care vă recomand, Dragoste virtuală de Daniel Glotter, recomandarea zilei. Mergem mai departe, ne salută și trupa Shakespeare Sister, Hello, Melody d'Amour, rămâneți cu Jurnal FM.

La final, Dora, ne amintim de Sebastian Papaiane. Mai multe v-am spus duminică la Jurnal de Weekend. Totuși, ne reamintim 25 august, data nașterii 1936. În Pitești s-a născut, da, și s-a stins din viață în septembrie 2016. Un actor român de film, radio, teatru, televiziune și voce foarte plăcută. Și o să închei cu câteva cuvinte lăsate de Sebastian Papaiani. Mi-ar fi plăcut să fiu bogat, poate, ca să dau și altora. Sunt altruist, sunt iubitor de oameni. Când știi că fără ei nu poți trăi și asta este cel mai frumos lucru, să iubești. Uite ce cuvinte minunate ne-a lăsat acest actor, Sebastian Papaiani. Final de oră spuneam cu Melody D'Amour și ca om mai avem Bono, Martin Garrix, We Are The People.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii rutieri din Neamț au aplicat 485 de sancțiuni contravenționale în perioada 17-23 august în cadrul unei acțiuni pentru reducerea accidentelor grave în care sunt implicați pietonii, bicicliștii și conducătorii de trotinete electrice. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, cele mai multe sancțiuni, respectiv 340, au fost aplicate bicicliștilor. Activitățile au fost desfășurate de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț pe toate categoriile de drumuri din județ. În urma controlelor au fost aplicate 485 de sancțiuni contravenționale pentru diferite abateri de la normele rutiere. Dintre acestea, 100 de sancțiuni au fost aplicate pietonilor, 340 conducătorilor de biciclete și 45 conducătorilor de trotinete electrice, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Consiliul Județean Neamț lucrează cu unitățile administrativ-teritoriale Bicaz, Ceahlău, Hangu și Poiana Teiului la un proiect pentru lacul Izvorul Muntelui, care include transport public și infrastructură turistică. Planurile pentru viitorul lacului Izvorul Muntelui încep să capete o dimensiune mai amplă după ce instituția prefectului județului Neamț a anunțat identificarea unei soluții juridice și administrative pentru reglementarea navigației și activităților de pe lac. Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harpa, anunță că instituția lucrează deja împreună cu administrațiile din Bicaz, Ceahlău, Hangu și Poiana Teiului la un proiect integrat pentru dezvoltarea întregii zone. Printre direcțiile aflate în discuție se numără transportul public pe lac, dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement și o mai bună valorificare a potențialului lacului Izvorul Muntelui și a localităților din jur. Principalii operatori de pe piața carburanților au respectat prevederile privind plafonarea adaosului comercial în perioada aprilie-iunie 2026, iar marjele acestora nu au depășit nivelul mediu înregistrat în anul 2025, arată o analiză preliminară publicată de Consiliul Concurenței. Astfel, marjele raportate de aceștia nu au depășit nivelul mediu înregistrat în anul 2025. În cazul principalilor producători și distribuitori, inclus și monitorul prețurilor, datele analizate nu indică marje mai mari în perioada aprilie-iunie decât cele aferente anului trecut. Pe baza datelor transmise de Agenția Națională de Administrare Fiscală de către operatorii economici care activează în producție, importul, distribuția și comercializarea benzinei și motorină în baza obligațiilor instituite prin Ordonanța de Urgență Guvernamentală numărul 19 din 2026, în perioada 1 aprilie-30 iunie, valoarea medie a adaosului comercial practicat de fiecare companie a fost limitată la nivelul mediu anual al adaosului comercial practicat de aceasta în anul anterior. Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoi, a declarat că este monitorizată permanent piața carburanților, mai ales într-o perioadă în care prețurile sunt ridicate și există o preocupare firească din partea consumatorilor. Datele analizate până în prezent arată că principalii operatori de pe piață au respectat prevederile privind plafonarea adaosului comercial. Analiza este în desfășurare și va fi finalizată în perioada următoare. ANAF pregătește o nouă procedură pentru persoanele care au obținut venituri anul trecut, dar nu și-au declarat contribuțiile la pensie și sănătate. Fiscul va folosi informațiile pe care le are deja și va notifica pe cei care nu și-au îndeplinit obligațiile înainte să le stabilească sumele de plată. Unii dintre cei vizați vor fi chemați la audieri pentru a da explicații în fața inspectorilor. În prima fază, fiscul va verifica informațiile pe care le are despre veniturile românilor și dacă identifică persoane care aveau de plătit contribuții la pensie sau sănătate, dar nu le-au declarat, le va trimite o notificare. Acest lucru este specificat într-un proiect lansat în dezbatere publică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Mințile mari au scopuri, altele au dorințe. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

adevărul doar îl spunem sau e bine să păstrăm tăcerea? Aceasta este întrebarea. 0755948400, dragilor, din nou, servus. Trei lucruri nu pot fi ascunse mult timp: soarele, luna și adevărul. Dar nu ascundem nimic, avem piese frumoase, să auzim câteva fragmente pe care le-am pregătit pentru această oră.

Da, da, da, și câteva urări frumoase, un la mulți ani pentru Gașca Veselă și Miri Proaspeți, Diana și Ștefan, să vă iubiți mult. Claudia mi-a scris acest mesaj. Să aveți petrecere frumoasă în continuare. Jack Savoretti pentru toți. You don't have to say you love me.

Zice o ascultătoare de-a noastră superbă această melodie, Savoretti, Jack Savoretti, da, el este frumos băiat și zic eu că e și foarte talentat. A fost și în România de câteva ori, poate prindem un concert, să mergem la mesaje. Nu mi-amintesc dacă am dat mesajul mie, așa că o să-l citesc. Frumoasă fată, da, mi-a trimis o fotografie. Întotdeauna am mers pe principiul că adevărul e cea mai bună alegere, oricât ar fi de dureros, orice altă soluție este iluzie. Ascunzând adevărul, nu protejăm, dimpotrivă, amânăm găsirea unei eventuale soluții, zile cu senin. Să mai citim aici ce spune Anca Solomon. Ne-a pierdut de pe frecvență, suntem pe jurnalfm.ro dacă ne cauți. Și mai am un răspuns de la Mircea în legătură cu tematica. Minciuna a devenit atât de normală încât oamenii se simt jigniți când le spui adevărul. Așa o fi, nici nu mai știu. Crush, Jennifer Page, pe mai departe la Clubul de Vară.

Dincolo de orice reușită este o altă încercare. Cât timp trăiești, simte-te viu. Dacă ți-e dor de ce făceai înainte, fă-o din nou. Nu te pierde printre fotografii îngălbenite de timp. Mergi mai departe când toți așteaptă să renunți. Nu lăsa să se tocească tăria pe care o ai în tine. Fă în așa fel încât, în loc de milă, să impui respect. Când nu mai poți să alergi, ia-o la trap. Când nu mai poți nicio asta, ia-o la pas. Când nu mai poți să mergi, ia bastonul. Însă nu te opri niciodată. Maica Tereza, dragilor, a spus aceste cuvinte frumoase, născută într-o zi de 26 august 1910 la Skopje, pe atunci partea Imperiului Otoman, Angeze. Boxianu, cunoscută în întreaga lume drept Maica Tereza, de origine albaneză și crescută într-o familie catolică, ea avea să-și dedice viața credinței și ajutorării oamenilor aflați în cele mai dificile situații. După ce a intrat în viața religioasă și a ajuns în India, Maica Tereza a început să lucreze în zonele sărace. În 1950 a fondat Misionarele Carității, congregație dedicată îngrijirii celor mai săraci dintre săraci. Munca sa a făcut-o cunoscută la nivel mondial, iar în 1979 a primit Premiul Nobel pentru Pace. De-a lungul vieții, Maica Tereza a devenit una dintre cele mai importante și de recunoscut figuri ale Bisericii Catolice din secolul 20. A murit la 5 septembrie 1997, la vârsta de 87 de ani. Biserica Catolică a beatificat-o în 2003. Da, și vă mai las un citat de la ea, foarte frumos. Ce poți să faci pentru a aduce pace în lume? Du-te acasă și iubește-ți familia.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Aisha,

Am povestit ceva mai devreme despre Nicolae Dobrin, alte fete care s-au născut într-o zi de 26 august 1988, Cristina Neagu, jucătoare română de handbal, a început handbalul la 12 ani, la o școală numărul 5 din București, ca senioară a jucat pentru HC Activ Ploiești, Rulmentul Brașov, Olchim Râmnicu Vâlcea și la o echipă din Budapesta, cred, dar în decembrie 2023 Cristina Neagu și-a anunțat retragerea din echipa națională la revenirea lotului de la campionatul mondial din Danemarca. Palmaresul său cuprinde, între altele, Liga Campionilor, o medalie de bronz la mondiale, o medalie de bronz la 2015, în anul 2015 și una în 2010 cu echipa națională. A fost cea mai bună jucătoare a lumii de 4 ori în 2010, 2015, 16 și 18. Evident, cea mai bună jucătoare europeană în 2 ani, 2017 și 2018. Cristina Neagu s-a retras pe 8 iunie 2025 după 25 de ani petrecuți în lumea handbalului. Și mai avem o aniversare. Irina Camelia Begu, jucătoare română de tenis, a câștigat 6 titluri la simplu și 9 titluri la dublu în WTA Tour. A câștigat de asemenea un titlu de simplu în seria WTA 125, precum și 12 titluri de simplu și 19 de dublu pe circuitul ITF. Cea mai bună poziție în clasamentul celor mai bune tenismene a fost 22, mondial atins în august 2016. Să fie la mulți ani și să fie și un magic moment acum pentru cei care știu să aprecieze muzica frumoasă.

dimineața ne-am hrănit sufletul cu valsul Dunării Albastre. Alte mesaje venite aici la Jurnal FM de la CESI. Bună, dragă Elena, adevărul trebuie spus în față, dar uite că în aceste timpuri, ca și în timpurile trecute, nu mai este bine. Văd că oamenii au frică, teamă să spună ce gândesc și de așa trăim în minciună și înghițim toate câte ne dor. Degeaba au luptat înaintașii noștri, că noi ne complacem în nepăsare. Acum, singurul adevăr e că aveți emisiuni frumoase. Da, ce frumos ai zis tu! Pupici dulci și o zi minunată, mulțumim! Da, Doina a lăsat și ea un răspuns. Și cu adevărul ăsta, nu știu ce să zic, dacă e prea dur, e greu. A spus cu multă diplomație, învăluit în fraze de așa manieră, încât să nu supere persoana în cauză, să nu-i rănești sufletul, da. Așa, ca o dramă, să fie o piesă de teatru, de ce nu? Mulțumesc frumos, Doina! Și ce mai avem noi aici? Câteva gânduri de la Denisa. Iubirea, credința, speranța de-a pururi în suflet să-ți fie, căci fără de ele viața e veșnic tristă și pustie. Dacă vreodată în lume ai să te întrebi de ce trăiești, un tainic glas îți va răspunde: să lupți, să speri și să iubești.

Întotdeauna m-am întrebat de ce se numește această piesă Seven Tears, doar 7 lacrimi să verși, nu știu, probabil de fericire. O fi un număr cu noroc pentru unii. Gone by Chance, band din cutiuța cu amintiri. Mai avem de povestit despre anul 1950, când s-a născut actorul Mihai Mălaie Mare, un actor de teatru și film, director al Teatrului Masca. A fost și deputat, s-a născut în această zi în Botoșani, a absolvit cursurile Institutului de Arte Teatrală și Cinematografică în 1973. A jucat în spectacole ca Richard al III-lea de William Shakespeare, A 12-a noapte, tot de Shakespeare, și multe altele, da. Vă mai spun că a regizat și a scris scenariul pieselor Actorul și Clovnii. În fine, un ultim moment, 26 august 1974 s-a sins din viață Charles Lindbergh, aviator american, primul care a traversat Oceanul Atlantic în zbor. Conform unor opinii, Lindbergh și-ar fi stricat enormul renume pe care l-a cucerit datorită performanțelor sale de aviator, prin implicarea puternică în mișcarea menită să împiedice intrarea Statelor Unite ale Americii în cel de-al doilea război mondial. Da, a făcut un zbor transatlantic fără escală de la New York la Paris în 1927, asta să ține.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Povestea cu cântec la această oră, dragilor, știți foarte bine melodia Jolene, interpretată de Dolly Parton, cum s-a născut această piesă dintr-o situație reală, dar cântecul a amplificat emoția în locul unei simple glume de cuplu. Dolly Parton a imaginat o femeie copleșită de nesiguranță care îi cere unei rivale aparent perfecte să nu-i distrugă căsnicia. Da, da, da, să vedem. De unde a venit acest numele Jolene? Numele a apărut dintr-o altă întâlnire. Cu ani înainte de compunerea piesei, Dolly Parton a cunoscut o fetiță care venise să-i ceară un autograf după un spectacol. Era foarte frumoasă. Jolene i s-a părut un nume atât de frumos al fetiței încât Dolly Parton a zis că poate deveni titlul unei melodii. A păstrat numele și atunci când povestea despre gelozie și femeia de la bancă a început să prindă formă, cele două elemente s-au întâlnit într-un singur cântec. A fost scrisă această melodie într-o perioadă decisivă a lui Dolly Parton. A înregistrat piesa în 1973, Dolly, iar cântecul a devenit primul single și piesa titlu albumului Jolene. A ajuns pe primul loc în clasamentul country, devenind al doilea number one solo al artistei. Momentul era foarte important pentru Dolly Parton. Artista își construia propria identitate într-o industrie în care devenise cunoscută mai ales prin colaborarea cu Porter Wagoner și prin aparițiile în emisiunea lui. Rolling Stone a inclus ulterior piesa pe lista celor mai importante cântece country din toate timpurile și a deschis-o drept una dintre cele mai reprezentative creații ale lui Dolly Parton ca interpretă, compozitoare și povestitoare.

Rest in peace, da, Dolly Parton, Jolin. 10 minute mai avem până la știri, dragilor. Final de călătorie, clubul de vară de astăzi, miercuri, 26 august 2026, se finalizează cu o poezie. Întotdeauna, dragilor, să nu uitați că există ziua de astăzi, să vă bucurați de ea. Poezia se numește Între ieri și mâine, am scris-o aseară. Îngăduit să-mi fie tânără să mai rămân, cu sufletul acoperit de floare, de mălin. Îngăduit să-mi fie cu gândul să ajung în a mea copilărie, când copil împiedicat eram în pliurile timpului și fluieram a bucurie. Îngăduit să-mi fie prin întuneric cu oameni buni, eu să pășesc împreună să ne fie mai puțin frică. Îngăduit să-mi fie poduri suspendate să clădesc între ieri și mâine sau între inimi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, dragilor. Rămâneți după 16 cu muzică de 10. Elena Andrei sunt și ne auzim mâine de la 13 la clubul de vară, dacă vă face plăcere.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Trei consilieri județeni au demisionat din legislativ în timp ce alți doi au renunțat la funcțiile de consilier ai vicepreședintelui. Se precizează într-un comunicat transmis de Consiliul Județean Neamț. Modificarea cadrului legislativ a produs efecte directe asupra exercitării unor mandate de ales local și asupra raporturilor de muncă ale persoanelor vizate. Reglementările care influențează funcționarea autorităților administrației publice locale trebuie să fie clare, coerente și predictibile, iar adoptarea lor să fie precedată de consultarea structurilor reprezentative ale administrației locale. Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilica Harpa, a declarat că respectă opțiunile formulate și le mulțumește tuturor pentru activitatea desfășurată. Au renunțat la mandatele de consilier județean Dumitrua Catrinei de la PNL, care este șeful autorității rutiere române Neamț, Vlad Grigorean de la PSD, care este directorul cabinetului președintelui Consiliului Județean Neamț, și Dragoș Chitic de la PSD, care deține funcția de administrator public al municipiului Piatra Neamț. De cealaltă parte, consilierii județeni Lucian Blaga de la PNL și Mihai Doru Stoica, tot de la PNL, au demisionat din funcțiile de consilier ai vicepreședintelui Consiliului Județean Neamț, Mihaela Isciuc. În perioada 15-20 august, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, împreună cu inspectori din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, filiala Botoșani, au desfășurat pe rasa județului Neamț o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul piscicol și pentru verificarea respectării prevederilor legale de către operatorii economici care desfășoară activități de acvacultură. În cadrul controlelor au fost legitimate și verificate 16 persoane, fiind constatate 20 de contravenții. Dintre acestea, 14 au vizat încălcări ale prevederilor legale privind pescuitul și acvacultura, iar alte 14 au fost constatate în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor și al securității fizice. Pentru neregulile constatate au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 25.000 de lei, precum și avertismente. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță eșecul probabil al legii salarizării, declarând că există o probabilitate redusă ca proiectul să fie adoptat. Ilie Bolojan a arătat că proiectul nu are susținerea tuturor partidelor din fosta coaliție, în principal a PSD, deși legea este esențială pentru primirea a 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Premierul interimar a recunoscut însă încă o dată că guvernul nu a convins Comisia Europeană că are resursele bugetare pentru a aplica o lege cu o anvelopă bugetară de 12 miliarde de lei în plus față de cea actuală. Acum, în această perioadă, au fost discuții nenumărate care au fost organizate sub auspiciile președinției prin consilierul prezidențial Radu Burnete, în care au participat reprezentanții partidelor, în care s-au discutat mai multe forme ale proiectului de lege și în care li s-au predat fiecărui partid diferitele variante. În orice caz, cu cât trec orele, cu atât probabilitatea de a avea un astfel de proiect scade, pentru că avem termen să fie aprobat până luni, săptămâna viitoare, până pe data de 31 august. Din păcate, la cum merg lucrurile și văzând declarațiile PSD care au fost făcute inclusiv prin postări sau reacții publice, există o probabilitate redusă să susțină acest proiect, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan. Nuclear Electrica informează că ambele reactoare ale centralei Cernavodă sunt în stare sigură oprită, fără risc pentru securitatea nucleară. Cele două reactoare sunt menținute în parametrii de siguranță, fără niciun risc operațional sau de securitate nucleară asociat. Societatea Națională Nuclear Electrica ESA anunță, ca urmare a informațiilor apărute în mass media, că în prezent, conform comunicărilor anterioare, ambele reactoare ale centralei Cernavodă sunt în stare sigură oprită. Compania Nuclear Electrica Cernavodă are prevăzute prin proiect sisteme complexe redundante care asigură răcirea reactoarelor și nu există niciun risc asociat răcirii reactoarelor nucleare în stare oprită. În funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare, Nuclear Electrica va comunica transparent și responsabil, având la bază date tehnice certe, cu respectarea prevederilor unei companii listate și a legislației, deciziile operaționale privind reconectarea la sistemul energetic național. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Eșecul nu este căderea, ci actul de a nu te ridica. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora, pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un bărbat de 44 de ani din județul Bacău a fost depistat la volan cu 1,34 mg pe litru alcool pur în aerul expirat în localitatea Ștefan cel Mare. Mașina condusă de acesta avea o traiectorie oscilantă și efectua schimbări nejustificate ale direcției de deplasare. Incidentul a avut loc pe drumul județean 208G. Polițiștii din

Cadrul secției de poliție rurală Ștefan cel Mare, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a observat autoturismul care se deplasa oscilant și efectua schimbări nejustificate ale direcției, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Oamenii legii au efectuat semnalul regulamentar de oprire. Conducătorul auto emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul alcool test, care a indicat o valoare de 1,34 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. 460 de locuri de muncă vacante sunt anunțate de agenții economici până pe data de 28 august. În funcție de nivelul de calificare, 387 de locuri de muncă sunt pentru persoane calificate și 73 de locuri de muncă sunt pentru persoane fără calificare. În funcție de studii, 409 locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii medii sau profesionale și 51 de locuri de muncă pentru persoanele cu studii superioare. Cei interesați în ocuparea unui loc de muncă vacant pot obține mai multe informații de la sediile agențiilor locale pentru ocuparea forței de muncă din Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. Extinderea serviciilor comunitare integrate în 2000 de comunități rurale reprezintă una dintre cele mai importante investiții sociale derulate în prezent, a declarat ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Păslaru, în urma unei întâlniri cu directorul regional UNICEF, Eduard Baikbeder. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Resort, Dragoș Păslaru a avut o întâlnire cu o delegație UNICEF condusă de Eduard Baikbeder, director regional UNICEF pentru Europa și Asia Centrală, Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Discuția viza progresele României în domeniul drepturilor copilului și oportunitățile de consolidare a cooperării dintre Guvernul României și UNICEF, precum și rolul pe care îl poate juca România în regiune în ceea ce privește sprijinirea reformelor pentru copii, se arată într-un comunicat al Ministerului. UNICEF a salutat progresul semnificativ și constant realizat de România în ultimele trei decenii pentru protejarea și promovarea drepturilor copilului. Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna, anunță că a stabilit măsurile pentru ca, începând cu 1 septembrie 2026, fermierii să poată depune cererile pentru acordarea ajutorului pentru crescătorii de suine și bovine. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să publice în cursul acestei săptămâni ghidul solicitantului. Tanțoș Barna arată că este vorba despre două sectoare importante afectate de creșterea costurilor în contextul crizei din Orientul Mijlociu, iar obiectivul este ca sprijinul să ajungă cât mai repede la fermieri. Sprijinul acordat pentru sectorul suin este de 11,9 euro pe loc de cazare pentru porcul gras și 13,7 euro pe loc de cazare pentru animalele de reproducție. Pentru sectorul bovin, sprijinul este de 68 de euro pe cap de bovină sau bubalină. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să fii un învingător în viață, trebuie să depășești constant cea mai bună variantă a ta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro-MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro-MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Afacerilor Externe de la București confirmă convocarea însărcinatului cu afacerea din tărima al României la Moscova la Ministerul de Externe al Federației Ruse. Prezumăm că această convocare vine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de România ca reacție la valul de incidente cu drone generate de războiul de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina, transmite ministerul român. Joi, reprezentantul temporar pentru afaceri al României a fost convocat la Ministerul de Externe rus. A informat Ministerul de Afaceri Externe rus fără a preciza motivele convocării. În schimb, Interfax scrie că în iulie ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate, a fost rechemat la București pentru consultări în urma unor incidente cu vehicule aeriene fără pilot care au intrat în spațiul aerian românesc. De asemenea, agenția de presă rusă mai amintește că România a declarat un diplomat rus persona non grata, în timp ce Moscova anunța că aceste acțiuni vor primi un răspuns adecvat. Consumul populației a scăzut pentru a treia lună la rând. Comerțul cu ridicata a pierdut teren la produsele agricole. Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, s-a majorat în primul semestru al acestui an. Creșterea a fost de 0,8% ca serie brută și de 0,6% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, comparativ

Cu aceeași perioadă din 2025 relevă datele publicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit statisticii oficiale, în 2026, până la finele lunii iunie, majorarea afacerilor ca serie brută s-a datorat rezultatelor din comerțul cu ridicata specializată al altor produse, comerțul cu ridicata al bunurilor de consum altele decât cele alimentare și comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații. Pe de altă parte, scăderea au raportat comerțul cu ridicata nespecializată, comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii, comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri, activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata și comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi atenționări cod galben de instabilitate atmosferică valabile joi în zone din Transilvania, Moldova și Muntenia. Joi, în intervalul orar 12-23, vor fi în vigoare coduri galbene de vremerea și averse torențiale însemnate cantitativ, care visează estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local Carpații Meridionali și Orientali. În aceste areale vor fi descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii și grindină de mici dimensiuni. De asemenea, prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat la peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că episoade de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii restrânse și în restul țării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învingătorii nu renunță niciodată, iar cei care renunță nu câștigă niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Un radio pentru tine.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei. Jurnal FM, creat ca să te inspire.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În ultimele 24 de ore, pompierii militari au gestionat la nivel național peste 2000 de solicitări primite din partea populației. Echipajele SMURD au intervenit în peste 1530 de situații pentru acordarea de prim ajutor, în urma cărora au fost asistate medical 1591 de persoane aflate în dificultate. De asemenea, salvatorii au gestionat eficient și cele 10 cazuri care au presupus extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate în urma accidentelor rutiere. Totodată, pompierii și-au concentrat eforturile asupra misiunilor destinate protejării comunităților, intervenind prompt în 241 de situații care puteau pune în pericol vieți omenești și bunuri materiale. Concomitent cu aceste tipuri de misiuni, ieri, echipajele de stingere au intervenit pentru lichidarea celor 218 incendii produse la nivel național. Dintre acestea, 170 au fost arderi de vegetație, suprafața totală afectată fiind de peste 960 de hectare de teren. Pe timpul misiunilor desfășurate, 5 persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri. În cursul zilei de ieri, la nivel național, au fost transmise 27 de mesaje de avertizare a populației prin intermediul sistemului RoAlert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor sălbatice în localități din mai multe județe din țară, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Transportul rutier acoperă 50,4% din mobilitatea colectivă în Europa, în timp ce în România acest procent este de doar 34%, ceea ce ne arată că pe piața locală este loc de creștere substanțială în perioada următoare, a declarat secretarul general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, Radu Dinescu, la un eveniment de specialitate. În Europa se estimează o creștere a nevoii de mobilitate cu circa 30% în următorii ani și înseamnă că România are un potențial chiar și mai mare. Acest lucru se datorează în principal flexibilității transportului rutier de persoane. Transportul rutier de persoane poate

să acopere și cele mai mici localități, poate să preia pasageri de acolo sau poate să aducă turiști de acolo. Practic, satisface o oportunitate economică și de dezvoltare și de nevoie a cetățenilor care locuiesc într-o anumită localitate, a susținut Radu Dinescu. Vor apărea reguli noi pentru motocicliștii din România. O lege ajunsă în Parlament le-ar putea permite accesul pe benzile dedicate transportului public, dar și crearea unor zone speciale de staționare la semafor. Propunerea legislativă ajunsă în Parlament prevede, printre altele, accesul motocicletelor și scuterelor pe benzile dedicate transportului public, dar și crearea unor zone speciale de staționare la semafor. Inițiativa vine pe fondul solicitărilor din partea comunității moto, care atrage atenția că lipsa unor reglementări clare duce la situații periculoase în trafic. Zeci de motocicliști își pierd viața anual în accidente. Numărul de motociclete este în creștere. Datele oficiale arată că anul trecut erau matriculate în țara noastră peste 220.000 de astfel de vehicule, cu 20.000 mai multe față de 2023, motiv pentru care Asociația Moto ADN a lansat o petiție care s-a transformat în propunere legislativă și care cuprinde mai multe cerințe pentru creșterea siguranței motocicliștilor. Motocicletele și scuterele ar putea primi acces pe banda dedicată transportului în comun. Printre propunerile aflate în discuție se numără și crearea unor locuri de parcare speciale pentru motociclete. De asemenea, motocicliștii ar putea avea voie să circule între benzi atunci când mașinile sunt oprite în coloană, iar în intersecțiile semaforizate se propune amenajarea unei zone speciale unde aceștia se poată opri în siguranță. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Toate visele noastre pot deveni realitate dacă avem curajul de a le urma. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Despre familie. O familie unită poate trece prin orice.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun, simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Plenul Camerei Deputaților a votat miercuri cu 218 voturi pentru, 50 contra și 8 abțineri, modificarea și completarea legii privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei și transporturilor. Camera Deputaților este foarte decizională, astfel că legea, care reprezintă jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență, merge acum la promulgare la președinte. Prin lege se urmărește actualizarea și completarea cadrului normativ privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile în sectoarele transporturilor și industriei în vederea asigurării unei implementări coerente obligațiilor prevăzute de legislația națională și a Uniunii Europene, precum și a dezvoltării unui cadru funcțional pentru producerea, utilizarea și monitorizarea hidrogenului regenerabil. Potrivit raportului de activitate al Inspecției Muncii pe 2025, se observă o diminuare a numărului de salariați și de contracte de muncă și un număr ridicat de contracte individuale de muncă pe perioadă determinată. Raportul de activitate al Inspecției Muncii pentru anul 2025 oferă nu doar o statistică a pieței muncii, ci și o oglindă a realităților socioeconomice cu care ne confruntăm. O prima analiză a datelor evidențiază un fenomen clar de contracție. Atât numărul salariaților, cât și cel al contractelor individuale de muncă au înregistrat o diminuare. Diminuarea numărului de salariați și de contracte nu poate fi atribuită unui singur factor. Pe de o parte, asistăm la un val firesc de pensionări, iar pe de altă parte, datele din raport privind concedierile colective confirmă o nevoie de restructurare în anumite sectoare, dublată probabil și de o diminuare a numărului de locuri de muncă nou create. Cel puțin în sectorul public, acest fenomen este confirmat de succesiunea de acte normative prin care ocuparea locurilor de muncă vacante este blocată. Conform unui studiu de specialitate, 67% dintre companii cresc bugetele de digitalizare, însă doar 44% dintre organizații măsoară în mod constant impactul digitalizării. Companiile continuă să crească bugetele alocate digitalizării, însă mai puțin de jumătate au mecanisme reale pentru a măsura impactul digitalizării în business, conform unui studiu global. 67% dintre companii continuă să își majoreze bugetele de digitalizare cu o creștere medie de aproximativ 30%. Studiul a presupus interviuri cu membrii de board, manageri seniori și șefi de departamente din 213 companii din Europa și din Statele Unite ale Americii. Aproximativ 30% dintre investițiile în digitalizare sunt direcționate către inițiative de inteligență artificială. Totuși, doar

0: 80% dintre organizații măsoară în mod constant impactul digitalizării asupra performanței de business. Mai mult, aproape jumătate dintre companii nu au o strategie digitală complet definită, iar 4% nu au deloc o strategie digitală. Cea mai mare despăgubire plătită anul trecut în baza unei asigurări de viață a depășit 1,3 milioane de lei și a fost acordată în urma unei îmbolnăviri grave, în timp ce valoarea acumulată a celor mai mari 5 despăgubiri achitate în 2025 a trecut de 5,3 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Cea mai mare despăgubire plătită anul trecut în baza unei asigurări de viață a depășit 1,3 milioane de lei. Suma a fost acordată în urma unei îmbolnăviri grave și a reprezentat un sprijin financiar esențial într-un moment dificil pentru un pacient oncologic. În astfel de cazuri, presiunea nu este doar una medicală, ci și una financiară. Se menționează în comunicatul Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu îți vei schimba niciodată viața până când nu schimbi ceva ce faci în fiecare zi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Asculți Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un studiu recent relevă o realitate pe care mulți o trăiesc, dar puțin o recunosc. Peste jumătate dintre români au fost nevoiți să sară peste mese, să mănânce mai puțin sau să aleagă produse mai ieftine din motive financiare, iar aproape 80% spun că sunt nevoiți să urmărească frecvent promoțiile pentru a-și permite cumpărăturile de bază. Nu este vorba de sărăcie extremă și vizibilă cu oameni care cerșesc pe stradă. Este vorba de foame ascunsă, și anume cea care nu se vede, dar se simte la fiecare raf de supermarket. Arată o analiză de specialitate care reunește companii, organizații non-profit și autorități publice. Paradoxul este că problema e aproape invizibilă social. Aproape 40% dintre români spun că nu cunosc pe nimeni din cercul apropiat care să aibă dificultăți în a-și permite hrana, iar doar 19% cred că ar putea recunoaște ușor o persoană aflată într-o astfel de situație. În realitate, cifrele spun altceva. 6 din 10 români s-au temut în ultimul an că nu vor avea suficienți bani pentru mâncare, iar aproape 6 din 10 au evitat cel puțin o ieșire socială pentru că nu și-au permis să mănânce în oraș. În această perioadă, în România se aruncă anual peste 3,4 milioane de tone de alimente, în timp ce mai mult de un sfert din populație se confruntă cu riscul sărăciei și acces limitat la hrană. Angajații muncesc mai mult în 2026, câștigă la fel și vor să plece, în condițiile în care unul dintre ei se declară pregătit să schimbe jobul în următoarele 6 luni, potrivit unui studiu de profil realizat de o agenție de cercetare de piață. Echilibrul dintre angajat și angajator s-a erodat vizibil în ultimii 3 ani. Angajații fac mai mult, câștigă mai puțin și se simt tot mai nesiguri pe jobul pe care îl au. Astfel, presiunea volumului de muncă și stagnarea veniturilor au creat un cocktail toxic pentru o retenție. Peste 30% dintre angajați plănuie să-și schimbe jobul în următoarele 6 luni, arată cercetarea MKOR Employee Sentiment 2026, perspectiva angajaților români 2023-2025. Moralul colegilor și al angajaților înregistrează tendința negativă cea mai accentuată din ultimii 3 ani ai studiului. În același timp, volumul de muncă a crescut constant. Angajații raportează niveluri ridicate și susținute de supra-solicitare din 2023 până în 2025. În același timp, percepțiile legate de dimensiunea echipelor s-au deteriorat vizibil. Angajatorii fac mai mult cu mai puțini oameni. Comisia Europeană a anunțat o ușoară relaxare a legislației certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră tranzacționabile, obligatoriu de achiziționat de către operatorii de active energetice și industriale cu astfel de emisii, măsură cerută de mai multe state membre, printre care și România. Astfel, un prim pas în această direcție visează așa numită rezervă pentru stabilitatea pieței de 400 de milioane de certificate. Aceasta este operațională din 2019 ca mecanism bazat pe norme pentru ajustarea ofertei de certificate. Acesta aborda cu succes excedentul structural de certificate care s-a acumulat după criza financiară din 2008 și a contribuit de atunci la restabilirea încrederii în piața carbonului. Până la sfârșitul anului 2024, 3,2 miliarde de certificate

0: fuseseră invalidată, explicat autoritățile Uniunii Europene. Comisia Europeană a propus o modificare a deciziei privind rezerva pentru stabilitatea pieței pentru a consolida instrumentul care asigură o piață stabilă și funcțională a carbonului. Modificarea propusă va opri mecanismul de invalidare, permițând ca aceste certificate să fie păstrate ca o rezervă care poate sprijini stabilitatea pieței. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul este o călătorie și nu o destinație. Acțiunea este deseori mai importantă decât finalul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Hipar, 190-120 înainte de Hristos. A fost un astronom, matematician și geograf grec, considerat unul dintre cei mai mari savanți ai antichității. Deși mai multe lucrări ale sale nu au supraviețuit, contribuțiile sale au influențat profund dezvoltarea ulterioară astronomiei și a geografiei. Bună seara și bine v-am regăsit aici pe Frecvență. Sunteți la Amurg între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. Am început săptămâna cu Platon, am continuat-o cu Aristotel, iar în această seară aflăm despre Hipar, poate mai puțin cunoscut, dar la fel de important. Cătălina Răhăianu sunt aici cu tine până la ora 23. Povestea începe chiar acum, rămâneți pe Frecvență.

Kiparsa a născut în Nicea, o cetate din regiunea Bitina, în nord-vestul Turciei de astăzi, în jurul anului 190 înainte de Hristos. Cea mai mare parte a vieții sale active s-a desfășurat la Rodos, unde a realizat majoritatea observațiilor și descoperirilor sale astronomice. Deși scrierile sale nu s-au păstrat, acestea sunt cunoscute prin intermediul lucrărilor altor autori, cum ar fi Ptolemeu, care a fost profund influențat de Hiparh. Hiparh a lăsat în urmă precesia echinocțiilor, catalogul stelar, măsurători precise ale anului solar, trigonometrie și lucrări despre eclipse. Capiși?

Una dintre cele mai mari descoperiri ale lui Hipparh a fost fenomenul de precesie a echinocțiilor, adică deplasarea lentă a punctelor echinocțiale de-a lungul elipticii cauzată de oscilațiile axei Pământului. Această descoperire a fost esențială pentru înțelegerea mișcărilor complexe ale corpurilor cerești. Hipparh a creat și primul catalog stelar sistematic, care conținea aproximativ 850 de stele, pe care le-a clasificat în funcție de luminozitate. Acesta a servit drept bază pentru lucrările ulterioare în astronomie, inclusiv pentru Almagestul lui Ptolemeu.

Legătura dintre Hiparh și Aristotel este una indirectă, dar semnificativă, în contextul dezvoltării științei și filozofiei antice grecești. Deși au trăit în perioade diferite și au avut domenii de interes distincte, lucrările lor au influențat profund modul în care cunoașterea a fost abordată în lumea greco-romană și ulterior în întreaga lume occidentală. Știm foarte bine acum că Aristotel este părintele filozofiei naturale. El a fost un filozof grec, un discipol al lui Platon și profesor al lui Alexandru cel Mare. El este cunoscut pentru dezvoltarea logicii formale, precum și pentru lucrările sale în filozofie naturală. Aristotel a propus un model geocentric al universului în care Pământul este considerat centrul nemișcat al cosmosului, înconjurat de sfere concentrice pe care se deplasau corpurile cerești. În același timp, Hiparh, cum am menționat anterior, a fost un astronom și un matematician grec și a fost considerat unul dintre cei mai mari savanți ai Antichității. Deși Hiparh a trăit la aproximativ 2 secole după Aristotel, el a lucrat în cadrul cosmologiei geocentrice aristoteliene. Totuși, Hiparh a fost unul dintre primii astronomi care au introdus ideea că modelul simplu al sferei celeste trebuie ajustat pentru a explica mișcările retrograde ale planetelor, ceea ce a condus la dezvoltarea ulterioară a teoriei epiciclurilor de către Ptolemeu.

A mers mai departe și a studiat eclipsele solare și lunare și a dezvoltat metode pentru a le prezice cu acuratețe relativă. A făcut observații asupra eclipselor lunare din anul 129 înainte de Hristos și cele din 126 înainte de Hristos, pe baza cărora a determinat mai exact distanțele dintre Pământ și Lună. Contribuțiile sale în geografie matematică sunt vaste, însă despre acestea vom vorbi ora următoare. Luăm acum o scurtă pauză, aproape de ora 22. Rămâneți în compania muzicii, ne reauzim imediat după fix.

0: este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Piața muncii din România se confruntă cu un paradox tot mai vizibil. Angajații sunt mai implicați, mai productivi și mai loiali decât mulți dintre colegilor europeni, dar tot mai puțin se simt fericiți și împliniți la locul de muncă. Potrivit studiilor publicate în ultimele săptămâni, doar 27% dintre angajații români spun că se simt cu adevărat fericiți și împliniți la job în 2026, în scădere cu 8% față de 2025. În același timp, 55% afirmă că angajatorii nu le oferă suficient sprijin. Studiul Placsi România, realizat pe 3600 de angajați și partea unui demers global care a inclus 80.000 de participanți din 115 țări, arată că România a obținut un scor al productivității de 7,9. Acesta este peste media globală de 7,6 și mult peste media europeană de 7,1. Implicarea angajaților români a crescut de la 7,1 în 2025 la 7,6 în 2026. În plus, 73% dintre ei spun că intenționează să rămână la actualul loc de muncă, cu 8% peste media europeană. Totuși, datele arată și o nemulțumire profundă. Peste o treime dintre angajați nu ar recomanda compania la care lucrează. Cu alte cuvinte, mulți rămân la job, dar nu neapărat din convingere. 2026 se anunță bogat pentru apicultori care speră la o producție chiar de două ori mai mare față de anul trecut, când vremea nu a fost deloc prielnică. Acum, familiile de albine și-au revenit după ce iarna stabilă a dus la dezvoltarea sănătoasă a stupilor. Cererea de miere este în creștere, în special la export, spun marii procesatori. Potrivit Asociației Crescătorilor de Albine, aproape jumătate dintre familiile de albine din România au pierit anul trecut din cauza temperaturilor care pe timpul iernii au crescut, apoi au scăzut brusc. Producția a fost mai mică cu 70% față de anii anteriori, adică sub 10.000 de tone de miere. În schimb, în această iarnă, temperaturile au fost constante, așa că efectivele de albine s-au refăcut în mare parte. Cele 1.500.000 de familii care se preconizează a fi în momentul de față aduc undeva la 20.000 de tone de miere. Totul depinde însă de condițiile meteo și de natură în proporție de 100%. Viitorul internetului se conturează în jurul a două direcții mari, inteligența artificială și blockchain. Sunt de părere experții unei platforme universale de tranzacționare de criptomonede. Deși par două tehnologii diferite, una concentrată în jurul marilor companii de tehnologie, cealaltă construită pe ideea de descentralizare, cele două se completează și pot schimba modul în care sunt gestionate datele, proprietatea digitală și infrastructura online, arată cea mai mare platformă universală de schimb din lume. Blockchain-ul reduce dependența de sisteme centralizate și asigură stocarea și verificarea sigură a datelor, în timp ce inteligența artificială contribuie la creșterea eficienței, securității și scalabilității rețelelor. Astfel, împreună susțin dezvoltarea inteligenței descentralizate, un model în care blockchain-ul funcționează ca strat de încredere, iar inteligența artificială ca strat decizional, subliniază specialiștii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Prea mulți dintre noi nu ne trăim visurile pentru că ne trăim temerile. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru fiecare.

0: Yeah.
1: Astronomul, matematicianul și geograful grec, considerat unul dintre cei mai mari savanți ai antichității, Hipper, care a trăit între anii 190 și 120 înainte de Hristos. Contribuțiile sale în astronomie, trigonometrie, geografie matematică sunt vaste și au influențat profund dezvoltarea ulterioară a acestor domenii. Hipper se pare că a fost primul care a utilizat latitudinile și longitudinile pentru a determina poziția exactă a locurilor pe suprafața Pământului. Aceasta a fost o realizare fundamentală pentru dezvoltarea geografiei matematice. Continuăm acum pe firul poveștii. Sunteți la Amurg, între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. Cătălina Răhăianu aici, în fața microfonului, pentru tine până la ora 23. Să continuăm povestea!

Deși era Tostene, un savant recunoscut de colegii săi, care a fost numit director al bibliotecii din Alexandria de către regele Egiptului Ptolemeu al III-lea în jurul anului 245 înainte de Hristos. Deci, deși acesta a fost primul care a estimat circumferința Pământului, Hiparca a utilizat metodele acestuia și a făcut îmbunătățiri asupra calculelor sale. Hiparca a avut o influență foarte mare și asupra lui Ptolemeu. El a fost una dintre principalele surse de informație și inspirație pentru Ptolemeu, ale cărui lucrări au dominat astronomia europeană până în perioada Renașterii.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Despre Hipparh mai știm că a determinat durata anului tropical, timpul necesar ca soarele să revină la aceeași poziție în ciclul anotimpurilor, cu o eroare de doar câteva minute față de valoarea acceptată astăzi. Impresionant pentru acea vreme. Hipparh este adesea creditat și cu inventarea trigonometriei. El a introdus conceptul de funcții trigonometrice și a creat primele tabele trigonometrice care au fost cruciale pentru dezvoltarea ulterioară a astronomiei matematice.

Deși Hipparh nu a dezvoltat pe deplin teoria epiciclurilor pentru a explica mișcarea planetelor, așa cum a făcut Ptolemeu mai târziu, lucrările sale au pus bazele acestei teorii. Din păcate, multe dintre lucrările originale ale lui Hipparh nu au supraviețuit, fiind cunoscute doar prin intermediul altor scriitori antici, cum ar fi Ptolemeu și Strabon. Majoritatea scrierilor lui Hipparh s-au pierdut, dar multe dintre ideile și descoperirile sale au fost transmise prin intermediul al magestrului lui Ptolemeu. În timpul Renașterii, multe dintre conceptele și metodele sale au fost redescoperite și au influențat dezvoltarea astronomiei moderne. Hipparh este văzut ca un pionier al astronomiei matematice, ale cărei descoperiri și metode au modelat întreaga înțelegere antică a cosmosului și au deschis calea pentru avansurile științifice ulterioare.

Deși Hipparh nu a fost un filozof în sensul clasic al cuvântului, el a fost influențat de metodele riguroase de observare și de raționament promovate de Aristotel. Hipparh a pus un accent puternic pe observația empirică și pe utilizarea matematicii pentru a descrie fenomenele naturale, reflectând abordarea aristoteliană de combinare a teoriei și observației. Deși Hipparh a lucrat în cadrul modelului geocentric aristotelian, el a identificat limitări în acest model, cum ar fi variațiile în mișcarea aparentă a planetelor, pe care modelul simplu al sferelor aristoteliene nu le putea explica pe deplin. Hipparh nu a fost un discipol direct al lui Aristotel, metodele și descoperirile sale științifice pot fi văzute ca o continuare și o rafinare a tradiției științifice pe care Aristotel a ajutat-o să o fondeze. Însă impactul combinat asupra științei pe care acești doi mari gânditori ai lumii a transformat gândirea filozofică pentru viitor. Atât Aristotel cât și Hipparh au contribuit la formarea unei tradiții științifice și filozofice care a dominat gândirea occidentală timp de aproape 2 milenii, influențând felul în care oamenii au înțeles cosmosul și legile naturale. Această legătură subliniază cum ideile și metodele științifice și filozofice din antichitate au evoluat, contribuind la formarea bazelor științei moderne. Și iată încă o dovadă că tot ce suntem și ce știm astăzi vine de foarte departe din trecut. Ajung și la finalul amurgului pentru această seară. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc o seară minunată în continuare. Cătălina Răhăianu sunt și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Educația financiară continuă să fie foarte scăzută în România. Mai bine de 60% dintre respondenți au un scor de sub jumătate în ceea ce privește alfabetizarea financiară, necunoscând mai ales noțiunile legate de risc și randament. Deși sunt avizi după tehnologie, tinerii nu se pricep să se ferească de fraudele online tot mai extinse și au și cele mai puține noțiuni financiare. Mai bine de 6 din 10 români participanți la un studiu online se clasează sub nota 5 la un test de educație financiară. Nici măcar unul din 10 nu răspunde corect la mai mult de 71% dintre întrebări. Studiul, care face parte dintr-o cercetare longitudinală pornită în 2023, are un eșantion de aproape 1300 de persoane, fiind reprezentativ pentru populația digitalizată din România, preponderent din clasa de mijloc urbană, educată și activă profesional, care generează circa 75% din produsul intern brut și compune aproximativ 70% din populația activă. Marja de eroare este de sub 3%. În cazul șoferilor care depășesc pe linie continuă, sunt rare situațiile în care o astfel de manevră nu este sancționată. Depășirea vehiculelor, reglementată strict de codul rutier, impune șoferilor să se asigure temeinic și să revină pe banda inițială, efectuând manevra pe partea stângă, cu excepții pentru tramvaie și vehicule semnalizate corect. Nerespectarea regulilor constituie contravenție sancționată cu amendă și suspendarea permisului, penalizările fiind mai severe dacă se produc accidente. Excepții referitoare la depășire sunt permisă numai în anumite situații, dacă vizibilitatea și lățimea drumului sunt adecvate. Excepțiile se aplică pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri și în tuneluri, unde pot fi depășite vehiculele cu tracțiune animală, motocicletele fără ataș, mopedele, bicicletele și trotinetele electrice, dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurată pe o distanță mai mare de 20 de metri, iar lățimea drumului este de cel puțin 7 metri. Un studiu recent arată că 85% dintre tinerii din generația Z caută conexiuni mai profunde și directe mai mult decât orice altă generație, ceea ce contrazice imaginea clasică. Adolescenți izolați, lipiți de ecrane și trăind exclusiv în online, și totuși realitatea este alta. Generația care domină rețelele sociale redescoperă obiecte vechi, precum vinilurile sau căștile cu fir, și nu este doar nostalgie, este de fapt o formă de rezistență. O încercare de a încetini ritmul digital care nu mai lasă loc pentru emoții. Mai mult, tinerii merg singuri la concerte pentru că vor să cunoască oameni noi, direct, fără filtre și fără algoritmi. Pandemia a jucat un rol esențial, a întrerupt ani întregi de socializare normală exact în perioada în care acești tineri își formau identitatea, iar acum recuperarea se face offline. Deși tehnologia a promis conectare nelimitată, a livrat adesea interacțiuni superficiale, iar generația Z pare că a înțeles asta mai repede decât restul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrurile nu vor funcționa perfect, ceea ce contează este cum să te adaptezi acestor lucruri și ce înveți din greșeli. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

America. Una dintre deciziile care a strânit nemulțumiri a fost aceea ca prima zi de concediu să nu mai fie plătită. Cu toate acestea, a crescut numărul concediilor medicale eliberate sâmbătă, lucru care a creat suspiciuni. Sâmbăta fiind o zi nelucrătoare, nu este penalizată de legislație și este o contramăsură sau o reacție asupra ordonanței, dar autoritățile rămân vigilente și promit că vor face verificări. Deși legea nu interzice în mod expres eliberarea unui concediu medical începând cu o zi de sâmbătă, autoritățile vor verifica dacă au fost respectate toate condițiile legale privind acordarea acestora. În cazul în care nu sunt respectate toate rigorile legale, medicii care au eliberat certificatele de concediu medical riscă să primească amenzi. În România, obezitatea este un factor determinant al decesului prematur prin infarct, accident vascular cerebral sau cancer. Foarte grav este că, potrivit Federației Mondiale a Obezității, aproape 40% dintre români au probleme mari cu greutatea. Medicii spun că în aceste condiții avem nevoie urgent de programe naționale care să-i ajute pe cei care vor să aibă o greutate normală. Milioane de români sunt obezi, doar că unii nu conștientizează că surplusul de grăsime afectează grav întregul organism. Conform ultimului atlas al obezității publicat de Organizația Mondială a Sănătății, 70% dintre adulții din România au un indice de masă corporală ridicat, iar 39% dintre ei sunt obezi. Previziunile nu sunt bune. Până în 2030, peste 10 milioane de români vor avea probleme cu greutatea. Situația este alarmantă și în cazul copiilor. Aplicațiile la care au acces copiii și adolescenții sunt tot mai atent analizate. ChatGPT pregătește o tehnologie care să estimeze vârsta utilizatorilor pentru a le oferi minorilor răspunsuri adaptate. Între timp, la Los Angeles, Mark Zuckerberg este judecat după ce a fost acuzat că rețelele sale sociale creează dependență și afectează sănătatea mentală a celor mici. Și președintele Franței acuză platformele că manipulează utilizatorii. Platforma de inteligență artificială ChatGPT va analiza modul în care este folosit un cont, de exemplu vechimea acestuia, orele de activitate și tiparele de utilizare. Dacă există suspiciunea că utilizatorul este minor, aplicația va activa automat o experiență mai sigură, adică va reduce conținutul inadecvat unui copil. Dacă utilizatorii susțin că este o greșeală, ei trebuie apoi să își confirme vârsta printr-un scurt film cu ei sau prin încărcarea unui act de identitate, documentele fiind șterse după verificare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Diferența dintre posibil și imposibil constă în determinarea persoanei. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Afacerilor Externe de la București confirmă convocarea însărcinatului cu afacerea din tărim al României la Moscova la Ministerul de Externe al Federației Ruse. Prezumăm că această convocare vine ca răspuns la măsurile diplomatice

România a declarat un diplomat rus persona non grata, în timp ce Moscova a anunțat că aceste acțiuni vor primi un răspuns adecvat. Consumul populației a scăzut pentru a treia lună la rând, comerțul cu ridicata a pierdut teren la produsele agricole. Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, s-a majorat în primul semestru al acestui an. Creșterea a fost de 0,8% ca serie brută și de 0,6% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, relevă datele publicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit statisticii oficiale, în 2026, până la finele lunii iunie, majorarea afacerilor ca serie brută s-a datorat rezultatelor din comerțul cu ridicata specializat al altor produse, comerțul cu ridicata al bunurilor de consum altele decât cele alimentare și comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații. Pe de altă parte, scăderea au raportat comerțul cu ridicata nespecializat, comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii, comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri, activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata și comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi atenționări cod galben de instabilitate atmosferică valabile joi în zone din Transilvania, Moldova și Muntenia. Joi, în intervalul orar 12-23, vor fi în vigoare coduri galbene de vreme rea și averse torențiale însemnate cantitativ, care visează estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local Carpații Meridionali și Orientali. În aceste areale vor fi descărcări electrice, intensificări de scurtă durata ale vântului izolat, vijelii și grindină de mici dimensiuni. De asemenea, prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat la peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că episoade de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii restrânse și în restul țării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învingătorii nu renunță niciodată, iar cei care renunță nu câștigă niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În ultimele 24 de ore, pompierii militari au gestionat la nivel național peste 2000 de solicitări primite din partea populației. Echipajele SMURD au intervenit în peste 1530 de situații pentru acordarea de prim ajutor, în urma cărora au fost asistate medical 1591 de persoane aflate în dificultate. De asemenea, salvatorii au gestionat eficient și cele 10 cazuri care au presupus extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate în urma accidentelor rutiere. Totodată, pompierii și-au concentrat eforturile asupra misiunilor destinate protejării comunităților, intervenind prompt în 241 de situații care puteau pune în pericol vieți omenești și bunuri materiale. Concomitent cu aceste tipuri de misiuni, ieri echipajele de stingere au intervenit pentru lichidarea celor 218 incendii produse la nivel

viață. Transportul rutier acoperă 50,4% din mobilitatea colectivă în Europa, în timp ce în România acest procent este de doar 34%, ceea ce ne arată că pe piața locală este loc de creștere substanțială în perioada următoare, a declarat secretarul general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, Radu Dinescu, la un eveniment de specialitate. În Europa se estimează o creștere a nevoii de mobilitate cu circa 30% în următorii ani și înseamnă că România are un potențial chiar și mai mare. Acest lucru se datorează în principal flexibilității transportului rutier de persoane. Transportul rutier de persoane poate să acopere și cele mai mici localități, poate să preia pasageri de acolo sau poate să aducă turiști acolo. Practic, satisface o oportunitate economică și de dezvoltare și de nevoie a cetățenilor care locuiesc într-o anumită localitate, a susținut Radu Dinescu. Vor apărea reguli noi pentru motocicliștii din România. O lege ajunsă în Parlament le-ar putea permite accesul pe benzile dedicate transportului public, dar și crearea unor zone speciale de staționare la semafor. Propunerea legislativă ajunsă în Parlament prevede, printre altele, accesul motocicletelor și scuterelor pe benzile dedicate transportului public, dar și crearea unor zone speciale de staționare la semafor. Inițiativa vine pe fondul solicitărilor din partea comunității moto, care atrage atenția că lipsa unor reglementări clare duce la situații periculoase în trafic. Zeci de motocicliști își pierd viața anual în accidente. Numărul de motociclete este în creștere. Datele oficiale arată că anul trecut erau matriculate în țara noastră peste 220.000 de astfel de vehicule, cu 20.000 mai multe față de 2023. Motiv pentru care Asociația Moto ADN a lansat o petiție care s-a transformat în propunere legislativă și care cuprinde mai multe cerințe pentru creșterea siguranței motocicliștilor. Motocicletele și scuterele ar putea primi acces pe banda dedicată transportului în comun. Printre propunerile aflate în discuție se numără și crearea unor locuri de parcare speciale pentru motociclete. De asemenea, motocicliștii ar putea avea voie să circule între benzi atunci când mașinile sunt oprite în coloană, iar în intersecțiile semaforizate se propune amenajarea unei zone speciale unde aceștia se poată opri în siguranță. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Toate visele noastre pot deveni realitate dacă avem curajul de a le urma. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM. Jurnal FM. Te conectează.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Plenul Camerei Deputaților a votat miercuri cu 218 voturi pentru, 50 contra și 8 abțineri, modificarea și completarea legii privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei și transporturilor. Camera Deputaților este foarte decizională, astfel că legea, care reprezintă jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență, merge acum la promulgare la președinte. Prin lege se urmărește actualizarea și completarea cadrului normativ privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile în sectoarele transporturilor și industriei în vederea asigurării unei implementări coerente obligațiilor prevăzute de legislația națională și a Uniunii Europene, precum și a dezvoltării unui cadru funcțional pentru producerea, utilizarea și monitorizarea hidrogenului regenerabil. Potrivit raportului de activitate al Inspecției Muncii pe 2025, se observă o diminuare a numărului de salariați și de contracte de muncă și un număr ridicat de contracte individuale de muncă pe perioadă determinată. Raportul de activitate al Inspecției Muncii pentru anul 2025 oferă nu doar o statistică a pieței muncii, ci și o oglindă a realităților socioeconomice cu care ne confruntăm. O primă analiză a datelor evidențiază un fenomen clar de contracție. Atât numărul salariaților, cât și cel al contractelor individuale de muncă au înregistrat o diminuare. Diminuarea numărului de salariați și de contract